0: Toti Maxi. Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
0: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
1: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
0: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
1: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Relax.
3: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Hvala, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hvala. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
6: Prihaja druga bratonska noč.
7: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
6: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
7: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
6: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
7: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
9: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
8: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: dobro jutro, spoštovane in spoštovani, in dobro jutro tudi tebi, Marko.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni in na cestah, kot se spodobi za sobotno jutro brez posebnosti. Če vi na kaj naletite, ste na poti, prosim, dajte to sporočiti še ostalim na nič osem nič 10.55.
2: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Gledamo še vreme, 13 stopinj je trenutno v Mariboru.
1: Kaj je?
0: Ja, en se je tak mimo pele. Kašlac nehtel, pa sem bolj
1: si premislil.
0: Preprečo. Polčane trenutno prav tako 13 stopinj, danes pravijo, da bo sprva delno oblačno, popoldne nekaj več oblakov, pa je proti večeru pa spet nekaj več sonca. Čez dan danes do 23, za jutri napoved kaže jasno vreme in okoli 26 stopinj. To ti
3: radijo. Fras in Medvard Show v soboto.
0: Minuta je čez sedmo in Marko in Tomaš upava, da niste potrebovali tega zvoka zjutraj.
1: Mm-hmm. Ampak, da ste se naravno prebudili in pač ste auf.
0: Tako.
1: Ker ste šli ob devetih spat. In ste imeli kvaliteten nočni spanec.
0: Ja, globok spanec, ki vam je prinesel ogromno zdravja, regeneracije.
1: Mm-hmm.
0: Celice so se obnovile. Organi spočili, pripravljeni ste na en zdrav zajtrk. Ampak ne še zdaj, ob osmih, komaj
1: lahko. Yeah.
0: Za razliko od enih drugih, ko ni smo imeli tak.
1: Ne, pred drugih, ko se celice ubijajo še
0: tako. Še dodatno, kako se vležeš. Ja, različni smo si, ne? Pa dobro jutro, ja.
3: Fras in Medvard Show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Marija Maki in Show Me Heaven na Totem Radio 9, čez 7 pa je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 6. junij je danes in moram reči, da je kar prijetno zunaj, no 13 stopinj je, malo je sonca, nekaj oblakov, ampak vseeno tako fajn sveže je, no tak.
1: Ja, je tak, da mogoče, če hodiš, ja, za kratke rokave sem pa enega videl na kolesu, ko se je precej hitro peljal s kratkim menjem, po senci, ne?
0: Ja, ja. Kar tečno. To je ono, pol veš, ko se ustaviš, pa se ti samo krogi naredijo, pa tako, se vlije do
1: tako,
0: sebe.
1: Tako.
0: Ker je mrzlo, pa vroče od cikla, pa ono, čudno.
1: Nas lepo tak z jopco, ne, na izi, da potem si jo daš ja. V ruzak in je to to.
0: Jaz pa sem ful hitro hodil z rukzakom, da me ne zazeblo.
1: Dobro.
0: Pa sem glih prav. Cool. Super je bilo, no.
1: Jaz pa veš, da bolj počasi hodim.
0: Ja, vem, ja. Kak hodite vi? Nič petem, 220. Sicer pa imamo en izjemen komad tukaj pripravljen, malo me je presenetlo, ker tega pa res že dolgo nisem slišal, iz leta 2008, veš, ne, Marko, da One Republic pri meni niso na vrhu seznama.
1: Vem, ja. Ampak en komad pa ti je všeč.
0: Ja, in to zelo, in to je ravno ta, ki ga je profesor Križanič umestil v današnje sobotno jutro, Stop and Stare.
1: Ja,
0: cool komad. Tako da, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Luis Capaldi, Someone You Loved, 21 minut čez sedmo je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nadaljujemo pa z izjemnimi baladami za to prekrasno sobotno jutro. Beyoncé, še prej pa Bryan Adams in Heaven.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Maxi.
5: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2,050,615 €. Loto.
9: Vrtnarstvo Alt in -50%. Prav ste slišali, od četrtka do sobote vam nudijo tudi do 50% popust na sadike rož in zelenjave. Izkoristite priložnost in zasadite še zadnje kotičke za okras ali pa za okusne plodove. Ko vrtnarstvo Alt iz Pristave 20B obiskujete, kvalitetno in poceni kupujete. Zato ne odlašajte, obiščite jih že danes. Cvetoče in okusno razkošje vrtnarstva Alt z vami tudi v juniju.
10: V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
11: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
10: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.
12: Motori, hitrost in nepozaben adrenalinski vikend.
11: Vabljeni v središče ob Dravi na 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov. Slovenija Classic TT 2026.
12: V soboto 6. junija in nedeljo 7. junija vas čakajo legendarni motocikli, vrhunsko vzdušje in atraktiven spremljevalni program. Dogajanje

0: Artidi 2620 u središću Obravi doživi zvuk legendarnih dirkalnikov.
1: Ja.
2: Ne.
3: Smoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Tuti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku previdno na Podravski avtocesti na razcepu Slivnice iz smeri Ptuja proti Dragočovi okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo pa na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane proti Mariboru previdno. Torej, če naletite na še kaj drugega na svoji poti, pa nič osem nič, 10.55.
1: 14 stopin in pretežno jasno vreme imamo v Mariboru, Bratislavci prav tako 14. Danes pravijo, da bo sprva delno oblačno, upamo, da so se zlagali, ne, da bo tako zdaj, ko je malo več sonca. Popoldne bi se naj dodatno povlačilo, proti večeru pa spet več sonca, čez dan do 23 stopin, jutri pa ba je lepo jasno in okoli 26. To ti
2: radi jo. Fras in Medvar šov v soboto.
1: 3 minute čez pol osmo, 6. junija, danes Marko in Tomaž želiva dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: In prišla je izjemna novica za vse ljubitelje Taylor Swift, namreč včeraj je izdala nov komad.
0: Ja.
1: Ja.
0: In to soundtrack od novega filma Toy Story 5.
1: Tako, 5 že, ja.
0: Ja, nobenega nisem gledal.
1: Jaz tudi ne. Vem pa, da je oni ludek s klobukom.
0: Ja.
1: Tom Hanks, ali ja. Da je že bil.
0: Najprej on, pol pa njegov brat, ki ima isti glas.
1: Res?
0: Ja, to sem gledal.
1: Pa je Rom Hanks?
0: Ne vem, kak je.
1: Ne vem. Ok, dajmo torej prisluhniti I knew it, I knew you, Taylor Swift, torej nov komad.

0: na današnji dan v zgodovini človeštva.
1: In je 9 minut čez pol osmo, Marko in Tomas sva tu, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Danes je torej 6. juni in kaj imamo danes, Marko?
2: Na današnji dan so se rodili Aleksander Sergejevič Puškin, ruski pesnik, pisatelj, dramatik.
1: In kar poznan med mladimi.
2: Tako, precej.
1: Marko, ne?
2: Tudi Tenzin Gyatso se je rodil na današnji dan, tibetanski Dalaj Lama.
1: Gospod Lama, ne?
2: Ja. Robert Englund, ameriški igralec, se je rodil na današnji dan. Mislim, da je on bil, on je Freddy Krueger. Z onim polovrom pa kremplje.
1: Okay.
2: Ja, kaj idi ga pogledal?
1: Polover pa kremplje.
2: Pa klobuk, ne? Freddy Krueger.
1: To ti je.
2: Ja.
1: Okay.
2: Mislim, da.
1: Ok, skup zašite.
2: Tako, ja, dobro. Robert Englund, ja. Ok.
1: Super.
2: Björn Borg, švedski tenisač. Tudi Steve Way se je rodil na današnji dan, ameriški kitarist. Pa Uncle Cracker, ameriški pevec.
1: Z narodnim.
2: Oziroma glasbenik.
1: Ja.
2: In pa Noriaki Kasai, japonski smučarski skakalec. Kaj pa se je dogajalo na današnji dan?
1: Jaz vem, kdo se je poslovil.
2: Kdo?
1: Robert Kennedy na današnji dan. Tako sem včeraj napisal, pa zdaj ni več not.
2: A super.
1: Ker ti po noči hodiš, pa ven brišeš.
2: Ja.
1: Tudi njega so pospravili.
2: Tako brata.
1: Tako. Kaj češ, ne?
2: Če si javna oseba.
1: Ja.
2: Tako da. Ti.
1: Ne, ti si bolj.
2: Ti si bolj. Ker si še v bendu. Okay, kaj se je dogajalo na današnji dan leta 1844 v Londonu ustanovijo organizacijo Young Men's Christian Association oziroma YMCA.
1: V Londonu?
2: Ja, tudi smisel, da je to ameriška zadeva. Leta 1933 v Camdenu v ZDA odprejo prvi drive-in kino.
1: To, ko vidimo v filmih.
2: Ja, pa me je vedno tako cool.
1: Sedijo v avtih, pa žerajo.
2: Ja.
1: Pa si kurblajo.
2: Pa pol gajbe postavljajo. Pol.
1: Tako. Pa klepine.
2: Pa leta 1946 ustanovijo ameriško košarkarsko ligo NBA. Leta 1949 izdajo Orwellov roman, izide Orwellov roman 1984.
1: Kaj zdaj?
2: Ja, 35 let prej ga je izdal. In leta 1951 na današnji dan v Berlinu odprejo prvi berlinski mednarodni filmski festival Berlinale.
1: 51 tega že. Še niso niti se zmenili do konca.
2: Ja.
1: Koga je vse treba bek spraviti.
2: Tako.
1: Super. So se očitno s tem malo tolažili. Jetika je bolezen. Okay. 7:43 je ura. Lepo soboto želiva Marko in Tomaž.

0: The Bangles in Eternal Flame na Totem Radio. 11 minut še in ura bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In še dva izjemna komada za postopno prebujanje, če lahko temu tako rečemo. Torej, da ni tako, ampak počasi. Ne?
1: Ja, na izi.
0: Počasi. Lepo vreme je, toplo je in tudi muzika je fajn, prijetna. Tak da. Joan Osborne pride z One of Us. Še prej pa Lady Gaga in Hold My Hand.

0: City Maxi.
1: Še ne veste, kaj bi danes za malico? V zeleni točki vas čakajo bajti in bavle.
2: Bajti so brutalno dobri. Sočni sendviči, bavle pa sveže, bogate in hrustljave solatne sklede za lahek, a nasiten obrok. Naročila sprejemamo med 7 in 13 uro. Na telefon 041-300-888.
1: Meni preverite na zelena-točka.si.
3: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
4: Ko spakiraš kufre?
3: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
4: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
3: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
4: Te pa veš, kam moreš iti?
3: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
5: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
5: Si želite popolno trato brez napora?
7: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
5: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
7: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
5: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
7: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
5: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
7: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Na ceste, Marko.
3: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite tam zunaj, pa prosim nič 8 nič 1055.
4: Si videl tekmo?
5: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
4: To je pa zadetek.
5: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
2: Pretežno jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku 15 stopinj imamo zunaj, pod gorje prav tako 15 stopinj. Danes pravijo, da bo sprva delno oblačno, torej še lahko pričakujemo kak oblak, morda popoldne nekaj več oblakov, proti večeru spet več sonca, bajeno, zdaj bomo videli. Ne, ker očitno v tem trenutku sploh ne kaže, da bo tak. Bomo videli kasneje, čez dan danes največ 23 stopinj, jutri pa pravijo jasno pri nas in do 26 stopinj nekje.
6: Raz in Medved Show v soboto.
2: In je minuta čez osmo in upava, da vam kavica tekne.
3: Mm-hmm.
2: Ali pa kaki fajn čaj.
3: Ja, na zdravje.
2: Ali pa fajn kakav.
3: Ja.
2: Kakav bi zdaj.
3: Ampak topel, ne topel, tako.
2: Topel kakav, ja.
3: Ljudje pijejo mrzli kakav.
2: Lepo zdrav vsem, ki ne znate pit kakava. To pomeni, da pijete zdrav. Mrzlika.
3: Ali pa čokolina, ne?
2: Čokolino tudi, ja, mrzli. Kaj se misli?
3: Ali pa,
2: tako,
3: ne vem,
2: da bi mrzli topli sendvič, jedo. Ne? Ali pa mrzlo juho.
3: Ja,
2: se ti zdi to normalno?
3: Ne, ko imaš srejš gor.
2: Ja, oni beli.
3: Maščoba, ti.
2: Tako. Dajmo en komad, potem pa seveda preverimo, kaj imamo danes na tržnici.

0: 5 minut čez 8, gremo na ceste. To ste sporočili.
1: Zdravo, prometna nesreča na zgornjem delu dvoetažnega mostu iz smeri Melje proti Teznu. Zdaj ravno reševalec šel, tako da zastoji nastajajo, prosim, opozorite. A tudi bob staja zdaj polna, tako da ja, čau.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno tam zunaj, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Gospare, pincle, domač?
3: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
2: E, po čem pa je?
3: Praktično zastojn!
4: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Evo nas v totem studiu tudi gospa Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic. Lep pozdrav, Nataša.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Nataša. Malo smo te pogrešala, ampak ja, dobro.
6: Malo te ni bilo zdaj.
5: Ja, malo me ni bilo, kar privoščiš. Sicer ne pomeni, da tržnica ni bila, bila je polna in vedno bolj je.
6: Ja, res smo vse povedala. Veš, kaj smo se prejšnji teden spraševala, kaj pa so tiste manj znane vrtnine? In smo recimo na rabarbaro prišla.
5: Ja, pa na blitvo, rdečo blitvo, rukolo, to so take manj
6: znane. Take, ko niso za na vsake.
5: Običajne, ko jih običajno ne, se ne odločamo, da jih na vrtu sedimo.
0: Ja, res je.
6: Ja.
0: So pa pogoste v naši življenji, recimo. Ja, rukola je v vsakem drugem hamburgeru že.
6: Pa v sendviče.
0: Pa na pici, pa povsod.
5: Tako, zelo lepo hudič. Raste tudi na vrtu.
0: Ja. Naj kar raste tako. Malo, tako je fajn, ne, ampak včasih pa eni, eni, mislim, ene pizzerije, pardon, preden gremo na. Ene pizzerije ti dajo rukolo, pa malo testa poleg.
6: Tako.
5: Ja, pa malo namažeš z rdečo omako, ja.
0: Sediš v onem grmu, pa
6: žavjem.
0: Gospod, kaj pa te vi? Ja, pico imam na spodi. Ok, Nataša, kaj imamo? Najprej praviš, da na Radvanski tržnici, da je danes kar ja, pestro.
5: Iz Radvanske tržnice prihajam. Res je pestro. Tržnica je torej zdaj v tem času, to je čas, ko je tržnica najbolj založena.
0: Vse je.
5: Ko vidiš mladi grahec, ko vidiš bob, ko vidiš že brokoli, kolerabe, take lepe debele. Pa je, da so rastle kot nore prejšnji teden, ko je deževalo in imajo res take velikanke kolerabe, redkvice, rukolo, solate, kristalke. Torej solat, ti kar zmišljuješ, kaj bi jedel, tako vsako, ki si jo zmišljuješ.
0: Samo zdravje.
5: Jo na tržnici najdeš. Zelje, tisto tako koničasto, lepo, mehko, ko ga naribaš v solato in je res zelo dobro. Še vedno je redkvica, ni še sicer paradižnika, ampak mlada čebula, res tržnica je polna, polna in polna je tudi sadja.
0: Okay.
5: Torej, češnj, jaz sem šla danes jutraj skozi tržnico, pa mislim, da sem ne pol kile pojedla. Torej, čist na vsakem štandu je tržnica, oziroma so češnje drugega okusa, ne moreš verjeti res, kakršnekoli potrebujete češnje boste našli. Za štrudl, za vlaganje, za kompot, za jezd, res so.
0: No, ni to je super, še ja, evo.
5: Stavk.
0: Ja?
5: Na te še bomo morali malo počakati, ampak te prve češnje so že odlične in veliko različnih vrst.
0: No, to vidiš, to je svetovno, ne? Ja. To ni za ono, ja, vsi imajo češnje. Ja,
6: ne, da so različne,
0: ni, ni,
6: ne,
0: ampak so
6: malo probati.
5: Ribes je že na tržnici, tako da če boste zavili v mesni paviljon, si kupili kako dobro skuto ali pa ja, mleko, pa dali not ribes.
0: Pa 20 kil cukra.
5: Ne, malo medu.
0: Okay.
5: In odlična malca je odlični taki sadni. Zdaj si res lahko pripravljamo svoje domače sadne jogurte.
0: Super.
5: Mlečnega, mlečne ponudbe je na tržnici ogromno. Jogurti, kefirji, kozji, kravji, kisla mleko, grški jogurt. Torej, ni da ni, kar ne bi našel na tržnici.
0: No, zdaj v tem momentu se lahko malo ustavimo in v bistvu v sebe posrkamo ta moment, kaj vse imamo, kaj se vse da kupiti, ko mogoče druge ni.
5: Ja, res je.
0: Da vsega boga imaš na tržnici, recimo, plus seveda imaš tudi trgovin milijardo, ampak zadnjič recimo Nataša sem šel zjutraj na tržnico, ko so bili oni cirkusi.
5: Ja.
0: In sem šel dol v spodnji štok v nedeljo, mislim, da. In ko sem zavohal tržnico, ne?
5: Ja.
0: Ono, ko vse zavohaš naenkrat, pa in tako si rekla, te cvetače, pa brokoli, pa to je da, ne vem, ne, kot da so sami prišli tja, pa se vsedli.
5: Ko greš danes čez tržnico in če si si slučajno naredil zjutraj listek, kaj boš kupil, pade pri drugi stojnici, ker ko ti vidiš toliko različne zelenjave, toliko različnih ponudbe, tiste tete naše prijazne, ki kar žarijo, ko lupijo grahec na stojnici, ki zvežejo, ne vem, špargle v šopke, petršilje, to je res en tak prav poseben občutek, ko, za, ko doživiš to prizno.
6: Tako, to sem že večkrat naredil, da grem, a ja moram iti nekaj, ne vem, po čebulo ali nekaj, popaziš z vrečkami.
0: Ja, seveda. In danes, glede na to, da pardon, ne dežuje in da ne bo prevroče, je recimo idealen čas spet za malo podkuriti.
5: Ja.
0: Zdaj pa, če greš na tržnico, Nataša, v mlečno-mesnega najprej.
5: In ko prideš v mlečno-mesni paviljon, najprej naletiš na piščance, prve, pa druge, pa potem je vmes gospod Meznar reč za tisto malo svinsko ribico, veš, tistim filejem, ko ga narežeš, pa ga namažeš.
0: Ko zgleda ko losos. Ne?
5: Tako, in ga pol daš na žar. In potem seveda kmetijska zadruga Raček, ker pa ponujajo nikaj ni od čevapov, pleskavic, klobasic, hudih, manj hudih, pol hudih, belih, rdečih, začinjena vratovina za žar, res je ogromna ponudba. Potem boste poiskali še sir za žar, pa zune kake bučke, pa ja.
0: Idealno
6: pa zadeva rešen.
0: Pa seveda 27 kg zelenjave zraven, ne, pa se vse prinese. En komad si dajmo, da se mi dva obrišemo okoli ust, pol pa se
6: pa da preverimo, kaj si prinesla.
0: Tako, greva gledat, ajde.

0: 15 minut čez 8 na ceste spet, dajmo opozoriti na to.
1: Zdravo, prometna nesreča na zgornjem delu dvoetažnega mostu iz smeri Melje proti Teznu. Zdaj ravno reševalec šel, tako da zastoji nastajajo, prosim, opozorite. A tudi Bob steza je polna, tako da ja, čau.
2: Zdravo, imate pri telefonu. Malo prej je klicala gospa glede prometne nesreče na dvoetažnem mostu. Rad bi samo opozoril, da vozniki zavijajo v napačno smer potem, zato da se izognejo prometni nesreči oziroma čakanju, tako da previdno, ko se pripeljete iz smeri Avstrije oziroma pesniškega rondoja, ker se po avtocesti vozijo v kontrasmer, tako da imamo vsak dan dovolj tega.
0: Bravo! Čestitke. Prosim, zelo pazljivo tam, ne se voziti v nasprotno smer, če naletite na še kaj pa nič 8 nič 10 5 5.
3: Gospa Repincle je domač?
4: Vse domače, Peteržil, Bob, Goreje, kaj čete?
3: E po čem pa je?
4: Praktično zastojn!
5: Ta vikend na Mariborski tržnici.
6: 16 minut čez 8 kaže ura in v totem studiju torej vodja Mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijevič. Dobro jutro še enkrat, Nataša.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Veš ti že dobro, da sva te mi dva zelo vesela. Bi te bila enako vesela, če bi prišla praznih rok? Ampak vsakič nekaj vlači.
0: Dan z barungla je stopla noč v studiju.
6: Dan se je prišla spav dreve. Dobesedno.
0: Ja, eno ja, veliko je. Lepo vejo česa.
7: Eno lepo veliko vejo češen, da vama bo krasila ta pult, pa kar zobata zraven.
6: Super.
7: In pa seveda s košarico, vsakemu eno košarico češen. To so češnje iz kmetije Železnik, iz Metave so tile.
6: Okay.
7: Na Radvanski tržnici jih dobite, zmere so tam, zdaj so začeli hoditi, ker pač so začeli prodajati sadje. Češnj imajo enih 15 vrst. Na vrhu smo vam dali 3 marelce, ker več jih ni bilo zrelih, tako da marelce bodo čez kak teden, dva, mogoče, ampak bodo veliko marelic imajo in tudi so. Dobra letina je marelic, okay. Ja.
6: Češnje, treba povedati te, pardon, Nataša, da so toliko, da niso črne.
7: Ja,
0: kak so, lepe.
6: Gle, kake so.
0: Ene so črne,
7: Črne so, to je ena so taka sorta, zelo so sladke, ni še, sem rekla, tistih pravih hrustljavk, kot ti poči, ne, tista velika češnja hrustljavka, te so malo kasnejše, malo bolj pozne, ampak te so že res zelo dobre. Torej, iz teh češenj lahko narediš strudel, lahko narediš marmelado, lahko narediš kompot, kar koli se ti zazdi,
6: Češnje
7: so take.
6: Glede na to, da si omenila marmelade, kak je zdaj plan z marmeladami? Kaj zdaj lahko delamo? Jagode so še? Ali kak
7: ja, jagode so še, ampak za jagode morate pohiteti, te jagode grejo v koncu in so zdaj ravno tiste ta najbolj zrele, ne več tako lepe, ravno primerne za marmelado, tako da tisti, ki še niste naredili jagodne marmelade, kar pogumno na tržnico in si jih nabavite, tudi kakšna jagodni cmok.
6: To Jezus.
7: Jagodni cmok iz kuto ali pa s krompirjem, taki fini, s cimetom pa pol tak z maslom preliti. Jagode so zelo take fajne, ampak grejo v koncu, tako da za jagode boste morali pohiteti, prihajajo marelice, domačih bo letos, tako da se ni potrebno bati, da jih ne bo. Tudi ribez je že na tržnici.
6: Okay.
7: Mogoče je zdaj za marmelado pri ribezu še malo prehitro, ker je tisti ta prvi. Manje, ja. Ampak kakšno pecivo ribezovo, s kompot.
6: Kdaj pa, Nataša, pridejo slive?
7: Ja,
6: če ti veš, jaz nijam pojma.
7: Počakali, slive so tam začetek julija.
6: Okay.
7: Te prve slive, mogoče tiste rumene, ta prve so tam že konc junija, začetek julija in potem vse do jeseni. Tako da ja, slivo
6: spet za knedle. Ali pa samo za, ne vem, sedeti na drevi pa žvekati.
7: Pa žvekati. Pa ja, dol... to lahko zdaj na češnjah. Ravno zjutraj smo se pogovarjali. Vsi, ki... Češnja res na tržnici ogromno. Vsaka druga miza ima češnja.
6: Pa kaj se meni zdi, ali je letos češnj, ko, ne vem, ker ko gledam češnje, tam imam ene tri so pri nas, ne, tri rastejo tak blizu skupaj. To so gor šopi, ko mravlišče. Prav taki, ko, ne vem, kot tvoj šuh fras, ampak ko koruza, gleda, zbito skupin, to vse po celi, prav črno.
7: Letos jih je res dosti, tako kot jih lani ni bilo, lani je bila letina češnj zelo slaba, tako jih je letos
6: ob... nadoknadle letos češnja.
7: Nadoknadle.
6: Svetovno.
7: Je jih in še kar nekaj časa bodo, češnje bodo tam do konca junija še kar v juliji se potegnile tiste ta velike hrostljavke, tak da.
6: Tak da, ne, glede na to, da še bojo nekaj časa marmelado, je treba narediti, prisluhnite zdaj dobro marmelado češnjevo, štrudl, kompot, kaj še?
7: Joj, samo štrudli,
0: jogurtovo pecivo, recimo.
6: Recimo, ja, malca, pa češnje. Takoj,
7: ali pa samo sadni jogurt. Ne? Te češnje v hladilniku ostanejo nekaj, ne? Zjutraj si jih izkoščičiš, malo narežeš sadni jogurt, žličko medu in malca je vrhunska, zdrava in doma.
6: Nataša, hvala lepa. Spet se moramo iti obrisati.
7: Tukaj imaš na vrečkah še.
6: Kaj še pa to?
7: Potička. Seveda Vesna iz pekarne Strnat ne more, da vama ne bi nekaj dala, ker sta boga lačna.
0: Hvala,
6: hvala Vesna.
7: Potičke še nista dobila, tako da to je mini potička iz pekarne Strnat.
6: Je, čudovito. Evo, Nataša, lepo se zahvali vsem iz srca.
7: Veseljem,
6: za naprej pa za nazaj. Pa hvala, da si prišla. Verjamem, da smo lepo razložili vsem, kaj je na voljo na vseh
7: mogoče
6: tržnicah.
7: Mogoče danes malo strpno do tržnice, ne samo da ja, smo nesreče, tudi gužve, za mesto je malo zaprtega, ne, počasi strpno, mogoče se boste morali kje dalje parkirati, ampak se bo splačalo tudi par korakov narediti,
6: tako,
7: da pridete do tržnice.
6: Ja, se pa je čudovito vreme, ne, ja. Ni ga lepšega, ko malo hoditi do tržnice, ne, pa pričakuješ.
0: Pa po poti domov potem poješ, pa že.
6: Seveda, ja, ne, tak štiri redkve si daš v žep, pa do avta, ne.
7: Ja, fras bo korenček.
6: Tako, ja, fras bo
0: zike.
6: Nataša, hvala lepa, pozdravi torej vse, zahvali se jim lepo. Pa,
7: hvala za zdeljem in vidimo se na tržnici.
6: Tako, in ne pozabiti, vse okoliške tržnice so prav tako, tako odprte.
7: Danes delajo napolno.
6: Vas pričakujejo, tako, evo. Hvala lepa in
0: hvala.
6: Adio, Nataša.
7: Adio.
6: Lepo bodi. Škaj sem se spomnil še, pardon. Aj. Da je spet čas, da mi dva Nataši nekaj prinesem.
0: Ja, to pa je.
6: Ja, tako da.
0: Ne zdrave stvari.
6: Tako, da, malo za imunski sistem, ne, da si malo.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, te snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
6: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
9: Kazno.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: stanje na cestah. Dajmo še enkrat spomniti na to prometno nesrečo na dvoetažnem mostu.
1: Zdravo, prometna nesreča na zgornjem delu dvoetažnega mostu iz smeri Melje proti Teznu. Zaravno reševalec šel, tako da zastoji nastajajo, prosim, opozorite. A tudi Bob Steza je polna, tako da ja, čak.
2: Zdravo, imate pri telefonu. Malo prej je klicala gospa glede prometne nesreče na dvoetažnem mostu. Rad bi samo opozoril, da vozniki zavijajo v napačno smer potem, zato da se izognejo prometni nesreči oziroma čakanju, tako da previdno, ko se pripeljete iz smeri Avstrije oziroma pesniškega rondoja, ker se po avtocesti vozijo v kontrasmer, tako da imamo vsak dan dovolj tega.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, prosim, zelo previdno tam zunaj, če naletite na še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Poglejmo še vreme, 16 stopinj in jasno je trenutno v Mariboru, Janževa gora 15 stopinj. Danes pravijo, da bi se naj popoldne nekoliko pooblačilo, proti večeru spet nekaj več sonca, do 23 stopinj se bo ogrelo, jutri pa jasno in okoli 26. Toti
4: radio. Fras in Medvard Show v soboto.
3: To pa je že skoraj malo za namorje, ne?
0: Ja, počasi pa res.
3: Slovensko obalo, malo, na kaki ja. Šprancir.
0: In toliko, da misliš, da te ne bo, pa te pune skuri.
3: Ja, in pol greš nazaj domov po teh naših izjemnih avtocestah.
0: Ja, enih 7 ur pa pol.
3: Tako, evo, tudi to je plan za vikend.

0: Belinda Carlisle in Heaven is a place on earth.
1: 8:40, kaže ura, čas je za
2: pregled tedna.
1: Na Trgu Leona Štuklja se je začel festival Street Food Maribor,
0: ki še traja.
1: Tako?
0: Pridite.
1: Pridite jesti.
0: Na Lentu se je odvila letošnja žametna večerja.
1: Toti radio so obiskali Žan Serčič in Arjana Lukas ter kantautorica Kiki.
0: Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi s Ciprom remizirala z 1:1.
1: Radar se je Ščufarjeve ulice v Mariboru preselil na Gorkega ulica.
0: Obeležili smo dan slovenskega krvodajalstva.
1: Marprom pa je na avtobusih umaknil možnost plačevanja voženj z gotovino. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso.
0: Ker jih je 7.

izvrstno sodelovanje, eno najboljših vseh časov, moram reči, no. Izjemen komad, Eros Ramazzotti in Tina Turner.

0: Nara, tako ni ono ben, pač, ne. Eni imajo, pa naj imajo, te nekaj te zdaj ne.
1: Tako.
0: Ne. Tak.
1: Kil, lahko pa.
0: Kil imamo, koliko imamo.
1: Tak, ja.
0: Ja.
1: Lahko pa se ne sprenevedamo in prisluhnemo, da lahko nekdo pride do denarja.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
2: Dobro, daj naj čestitam najprej.
3: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
2: Torej čestitke.
3: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
4: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
2: Damo Jurja.
4: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
2: In pokasirajte Jurja.
4: Več na totiradio.si.
5: Kako je fajn, ko je sobota.
6: S totimi hudimi hiti.

0: premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hello.
3: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
5: Vrtnarstvo Alt in -50%. Prav ste slišali, od četrtka do sobote vam nudijo tudi do 50%

0: Opust nasadite rož in zelenjave. Izkoristite priložnost in zasadite še zadnje kotičke za okras ali pa za okusne plodove. Ko vrtnarstvo Alt iz Pristave 20B obiskujete, kvalitetno in poceni kupujete. Zato ne odlašajte, obiščite jih že danes. Cvetoče in okusno razkošje vrtnarstva Alt z vami tudi v juniju.
1: A je pravi?
2: Seveda.
1: Wow, pa trdi.
2: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
3: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
4: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v BTC Murska Sobota.
3: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
5: Prihaja druga bratonska noč.
6: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
5: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
6: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
5: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
6: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: informacije.
1: Še slaba minuta in ura bo 9.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je novi slovenski vladi in premijeju Janezu Janši čestital za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri čemer izpostavljajo obrambo, energetsko odpornost ter regionalno stabilnost. Na avtoceste se vrača avtocestna policija, tako je napovedal novi notranji minister Franci Matos. Avtocestno policijo je pred 5 leti po vzoru drugih držav uvedla prejšnja Janševa vlada, a jo je po letu in pol Golobova ukinila. Kot razlog so takrat navedli kadrovsko podhranjenost. Po podatkih policije je bil sicer strožji avtocestni nadzor učinkovit, saj so zabeležili manj nesreč. V arboretumu Volčji potok pa je vse v znamenju vrtnic. Začenja se namreč vrhunec sezone vrtnic in danes smo bodo posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Pri njih sicer cveti skoraj 1300 različnih sort vrtnic in kot pravijo, vrtnice niso zanimive le zaradi svoje lepote, ampak je z njimi povezana tudi bogata dediščina.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Glejmo, kaj se dogaja na cestah, Marko.
6: Previdno zaprtje, vozni pas na bivši hitri cesti skozi Maribor in sicer v smeri Hoč med priključkom Maribor center in pokritim okopom Maribor, torej na dvoetažnem mostu, tam je prišlo do prometne nesreče. Previdno, če naletite na še kaj drugega, tam zunaj pa nič 8 nič 10-5-5.
7: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
8: Italko Pitak.
1: Poglejmo še vreme, ki je v tem trenutku čudovito v Mariboru 17 stopinj, jasno je zunaj, pragersko prav tako 17 stopinj. Danes tam okoli 14. ure, tam torej v času kosila 13-14, nekje bi se naj nekaj oblakov pojavilo. Pozno popovdne, potem kasneje bo spet sončno, čez dan bo največ 23 stopinj. Jutri pravijo jasno in 26, ponedeljek prav tako okoli 26 stopinj. Takrat spet jasno vreme, nekaj oblakov pa obljublja za pozno popovdne oziroma tam proti večeru.
9: Toti radio.
10: Fras in Medvard show v soboto.
11: Kake motore imajo eni ljudi, kaj si te nor?
1: Kake, kje?
11: Si videl, to te potovalne. Ja, zdaj je šlo 6-7 tu preko trga.
1: Z onimi kufri.
11: Kaj, ko pojsla. Pa ima gor radio, pa ne vem, kak se ima. Bife.
1: Je to še najmanj, da ima radio.
11: V glavnem, pazite na motoriste.
1: Prosim, in okay. Nase.
11: Tako, in na vse okoli vas.
1: In lepo zdrav.

0: I'm Still Standing in Elton John iz leta 83, ta komad, 10 čez 9 pa je ura in ne pozabi, spoštovane in spoštovani, tudi danes poteka Street Food Festival v Mariboru na trgu Leona Štuklja. Mislim, da se še ni odprlo.
1: Ne, ne? Zdaj še ne, kasneje okay. Tam pa lahko pridete, ne, ob 11. recimo.
0: Recimo
1: nekako zgodnje kosilo ali pa kaj takega, ali pa samo na branč.
0: Žret, ne?
1: Na splošno jest, ja. Ja.
0: Ne radite, imeti plana, kdaj se kaj je, ker je pač preveč dobro, enostavno. Recimo tudi, seveda, klasične podnarekovaj hamburgeri, hot dogi, ne? Vse te stvari, razne reberce in vsega boga, kaj si bog zaželi lahko.
1: In tudi makaron flash v vseh možnih oblikah, enih mislim, da enih 10 različnih okusov, če lahko tako imajo na voljo. Jaz sem malo probal, tako da makaroni Empire, recimo, tam
0: izjemno.
1: Se lahko stavite, pice imajo, za pitje, za jestje.
0: Tudi sandviče imajo izjemne, jaz sem tudi to probal pri Steyrbajc, recimo pohorski sandvič, noter recimo ajvar, šunka pohorska, potem ocvirki, bučno olje in zelje.
1: Fantastično.
0: Izjemno. Pa topli je, ne? Pa topli, ne pozabi, da tega lepo zagrejejo.
1: Ta ajvar edino mi ne gre tak
0: meni pa
1: zanimivo,
0: gre, ker je
1: ne.
0: Ajvar dober.
1: Ja, je mislim, je dober, ampak v pohorski sendvič, pač to sem samo razmišljal.
0: Dobro.
1: Nekaj hren ali pa nekaj noč.
0: Ne, meni je, ker je fajn to, gre skupaj, v redu je, recimo veš, če nekaj delaš, ne, pribajiti pa to, pa ti eno, to ti kr da moč, ne.
1: To pa,
0: pa nekaj športnega zrav, ne, da spiješ. Kako delaš z drvami.
1: Skratka, Street Food Maribor danes še, zadnji dan pa lepo vreme napovedano, tak da pridite se najest.
2: Street Food Maribor, od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu je itak vse jasno. To ti hudi hiti za super soboto.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko si delaš instant kavo, ne, tako da imaš kavo že v šalici in čakaš vodo, da zavre. Ob tem ful nekaj razmišljaš in grelnik vode vmes zapiska. Aha, perajte. In suvereno vliješ mrzlo mleko not v prazno šalco na zrnca instant kave. In pol gledaš, kaj si naredil in si čestitaš. O, kul. Cool. Bom grem še enkrat zdaj.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
4: Relax.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
5: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Motori, hitrost in nepozaben adrenalinski vikend.
12: Vabljeni v središče ob Dravi na 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov. Slovenija Classic TT 2026.
11: V soboto 6. junija in nedeljo 7. junija vas čakajo legendarni motocikli, vrhunsko vzdušje in atraktiven spremljevalni program. Dogajanje bo komentiral Gabor Kržišnik.
12: V soboto stand-up show s Tinom Vodopivcem, v nedeljo pa spektakularni stunt show z Rokom Bagorošom.
11: Slovenija Classic TD 2026 v središču ob Dravi. Doživi zvok legendarnih dirkalnikov.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8, nič 10.55.
1: 17 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Bunčani 18. Danes pravijo, da se lahko zgodaj popovdne pojavi nekaj oblakov, tam v času kosila 13-14 ura nekje, pozno popovdne, potem spet več sonca, 23 stopinj danes največ, jutri pravijo jasno in 26, jasno bo tudi v ponedeljek, prav tako okoli 26 stopinj, nekaj oblakov pa morda pozno popovdne.
2: Fras in Medved Show v soboto.
1: In je ura 9:30, dobrodošli v Fras in Medved Show v soboto in dobrodošli na Totem Radiju.
3: Dobro jutro, dober dan.
1: Dober dan, dobro jutro in dobrodošli v Maribor.
0: Ja, če ste tu. Se, ja. Če ne pa pač...
1: Bodite dobrodošli tam, kjer ste. Upamo, da ste dobrodošli.
0: Jaz tudi, ja, upam.
1: In da niste skvišli nekam, pa se vsedli poleg nekoga, ki si tega ne želi. Pa morinete zdaj tam.

0: Tri zabavna dejstva o...
1: Češnja.
2: Ja, vedo, sem. Ja, zdaj sem htel reči. Predn si iz usta.
1: Ja, če... Nataša Matijevič prej prinesla češnje.
2: Ja, super.
1: Da sem razmišljal malo o tem in tukaj torej tri zabavna dejstva o češnjah. Prvo, češnje vsebujejo nekaj, kar ima podoben učinek kot ibuprofen, torej protivnetna zdravila, da niti približno ni tak v češnjah koncentrirano, je pa podobno, ne? Da če jih morda redno jemo, zna pomagati, tak so zdrave. V vsakem primeru, ne? Drugo, obstaja svetovni rekord v pljuvanju češnjevih koščic in sicer 28 metrov.
2: Pa kak je to možno?
1: To je postavil takrat leta 2004 en Brian,
2: ja.
1: Brian Krause, ja. In ta isti Brian je na istem tekmovanju leta 2004 postavil rekord tudi v freestyle pljuvanju koščic. Sem šel gledat, kaj je to, to pa lahko z zaletom. In takrat je koščico pljunil 33 metrov daleč, torej 5 metrov.
2: Daj, ne, brez zaleta sem, pa 28.
1: Ja, neke tehnike kak? So, ko si nekak jezik zarola in potem izstreli vun. Cela dobro, familija od tega Briana so neki rekorderji v pljuvanju koščic.
2: Vse super, samo brec, veš kaj to 28 metrov?
1: Ja.
2: To je več kot šleper koščic.
1: Ja. No. Za letom pa 33, ko jaht. In tretje, v srednjeveški Evropi so bile češnje luksuzno sadje, ki so si ga lahko privoščili samo ljudje iz elite, torej tako danes, ne? Če nijaš češnje doma, boš dal milijon.
2: Ja, v bistvu je isto spet, ja.
1: Ne, so kar drage.
2: Lahko pa, ne, seveda, pri sosedu malo kljuvaš dol.
1: Ja, tisto kaj prej gleda, kaj ja.
2: Mnogi pa tudi ponudijo Lojtro pa Empar, tak da hvala tudi vsem vam, ki nam častite češnje.
1: Hvala tudi, lepa.
2: Ja. Hvala lepa tebi, Fras.
1: Ne, hvala tebi.
2: Ne, tebi. Smislašaš nazaj, Rita.
1: Ne, ne pa
2: nič.
0: Vami tudi dan. Fras in Medvar Show. V soboto.

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše od vedno.

0: In je 10 minut pred 10. Zdravo.
1: Dobar dan.
0: Klepinit je včasih dosti lažje, če prej pokažeš Jurja, kot pa svoje pirhe.
1: Kaj?
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
2: Dobro, daj naj čestitam najprej.
3: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
2: Torej čestitke.
3: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
4: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
3: Damo Jurja.
4: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
3: In pokasirajte Jurja.
4: Več na totiradio.si.
5: Toti hudi hiti. Za super soboto.

0: Ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Ne zamudite, Fitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
2: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v BTC Murska Sobota.
1: Pokitite, zaloge so omejene. Fitapur.si.
3: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
4: Predaval bo dr. Veliju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
3: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
5: Radijska mreža Toti Radio.
3: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
4: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno.
3: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež

0: Radio.
1: Še slaba minuta in ura bo 10.
0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V streljanju po Čmarno goro je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče pa so poročale, da so slišale strele. Vpleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje ni ogroženo, policisti pa dogodek še preiskujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta ga je v odprtem pismu pozval korom iz oči v oči in k prekinitvi ognja. Putin je pismo označil za nesramno in dejal, da za srečanje trenutno ne vidi smisla. Po njegovih besedah morajo najprej strokovnjaki pripraviti dolgoročne rešitve, šele na to bi bil mogoč sestanek. Zelenski je medtem odgovoril, da Rusija znova izbira vojno, ter da Putin vojne ne želi končati. Moskva medtem ustraja pri zahtevah po ukrajinskem umiku iz zasedenih regij ter opustitvi približevanja NATO, kar Kijev zavrača. Okoli 60 navijačev pa se je razveselilo brezplačnih vstopnic za prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu. Mednarodni nogometni zvezi jo je zagodla napaka v sistemu za plačila. Vendar pa veselje srečnežev ni trajalo dolgo, saj so napako odkrili, vstopnice preklicali ter kupcem ponudili, da jih kupijo po polnici.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Dogajanje na cestah pa spremlja Marko Fras.
5: Ja, radar na Srednji Bistrici pri pokopališču, tam previdno, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, vsaj po naših informacijah ne. Če vi na kaj naletite, pa lahko pokličete na 080-1055.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
6: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
6: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
1: Poglejmo še vreme, ki je čudovito v tem trenutku. 18 stopin v Mariboru, jasno je zunaj, zgornja Kungota prav tako 18 stopin. Danes baje v drugem delu dneva nekaj oblako, pozno popovdne spet več sonca, čez dan do 23 stopin. Jutri pravijo jasno in 26, jasno bo tudi v ponedeljek, prav tako okoli 26 stopin, morda pa vendarle nekaj oblakov pozno popovdne.
7: To ti radi.
8: Raz in Medvard Show v soboto.
1: Ampak za ponedeljek nam v bistvu kar konkretno dol visi.
5: Res je, ker še daleč.
1: In je sobota in je sonce.
5: Pa jutri bo sonce, tako da uživajte vikend.

0: In je 9 minut čez 10. Marko in Tomaž želiva dober dan in lepo soboto.
1: Dober dan, lepo soboto.
0: In samo še enkrat več spomniva, da na trgu Leona Štukle v Mariboru še vedno poteka Street Food Festival Maribor in danes mislim, da ob 11. smo rekla prej, ne?
1: Ja, mislim, da ob 11. danes še zadnji dan torej.
0: Tako, lepo vreme je, pridite, tudi krajnci na sredini in ima mrzlo.
1: Pa marele imajo, tako da se lahko skrijete spodaj pred soncem ali če bo slučajno kaj.
0: Tako, pa vse, kar vam srce poželi, v bistvu tudi je treba spomniti na morski del, ne? Tudi to si lahko naročite, kakšne lignje, girice, nekaj takega, tudi pice, tudi sladice, sicer pa vse te obvezne ponudbe, ne? Kot so hamburgeri in razne bavle,
1: pice, vse to.
0: Cufane, svinje,
1: makaroni.
0: Jesus Christus.
1: Skratka, za vsakega se nekaj najde, tako da vabljeni tudi danes, zadnji dan še na Street Food Maribor.
0: Tako, pridite, tudi če niste iz Maribora, se splača.
2: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
3: Fraz iš medvar, mišor. Sombaton. Juregen. Tuti radi.

0: Tri zabavna dejstva o
1: marelicah.
2: Okay, češnje in marelice sva danes dobila, tako da
1: ja, lepo. Od stržnice, tako da zato danes mogoče nekaj več o tem. Okay, tri zabavna dejstva o marelicah. Ne vem, če si vedo, ampak marelice so koščičari, ampak so botanično tesno povezane z vrtnicami.
2: Res?
1: Ja, kaj? Ja. Njihov cvetni prah in koščice imata značilen von ter okus po mandljih, sicer pa so kao z vrtnicami, ne vem, vedno mi je nerazumljivo.
2: Za mandlje sem vedel, ja, da je mandlji so isti, ja. Ista dreva pa vse tako. Je podobno.
1: Ok, drugo zabavno dejstvo, izjemno so priljubljene marelice, tudi celo tako fejst, da so jih celo astronauti jedli na misijah Apollo.
2: Res?
1: So imeli marule, poleg.
2: Posušene. Cool. Mislim, ja, meni so ful dobre.
1: In pa še eno zabavno dejstvo, tretje o marelicah, čeprav njihovo latinsko ime nakazuje, da izvirajo iz Armenije, jih uvrščamo med avtohtono sadje z Kitajske. In pol sem imel, ki je zdaj iz Armenije, ne? Marelica.
2: Ja, ne?
1: In sem šel iskat in piše, da se imenuje v latinščini Prunus armeniaca in dobesedno to pomeni armenska sliva.
2: Ja, prunus je sliva.
1: Ja. Ker so pač stari Rimljani baje verjeli, da marelice izvirajo iz Armenije. So pa iz Kitajske.
2: Dobro.
1: Evo. Ker bi bilo zabavno, recimo, če bi gledali Keeping Up with the Kardashians, ne? Ta resničnostni šov in bi ful tam te sestre marelice žrle. Ja, to je naše domače. Jo, ga zvedem in.

0: Ako spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
6: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
7: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
6: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
7: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
9: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
1: Ja.
11: Ne.
1: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Na cestah dokaj mirno, radar na zadnjo opažen na Srednji Bistrici pri pokopališču, tam torej previdno, če naletite na še kaj drugega, pa nič 8 nič 10 5 5.
2: 19 stopin in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Nasova prav tako 19 stopin. Danes popovdne se lahko pojavi nekaj oblakov, ampak kasneje proti večeru bo spet prevladovalo sonce, pa je 23 stopin največ danes, jutri do 26 jasno bo, v ponedeljek prav tako jasno in 26 stopin, morda nekaj oblakov proti večeru.
0: Fras in Medvard Show v soboto.
2: 10:32 kaže ura, 6. junij je že danes, Marko in Tomaž Liva. Dober dan!
1: Dober dan!
2: Dober dan in gremo k muziki. Savage Garden pridejo in še prej Imagine Dragons hitom Natural. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: Savage Garden, Truly Madly Deeply na Totem Radio iz leta 98, tako mat. Včeraj je bil petek, 5. juni in ob petkih je na Totem Radio čas tudi za skoraj nemogoče vprašanje.
1: 35% vprašanih v tej študiji, torej skoraj da 4 od 10, so rekli, da ko zamenjajo posteljnino, naredijo potem zvečer to. Kaj je to?
2: Zvečer?
1: Ko zamenjajo posteljnino, ja, potem ko menjaš. Dobro, zdaj, kdaj, če jo zvečer menjaš, pol takoj narediš, drugače pa pač...
3: Ja, kaj vležeš se takoj?
1: Ne, vležeš se takoj, ne.
2: Pokrije se.
1: Ne.
2: Zlikne se po
3: posteljnino.
2: Kak fa.
1: Aj?
3: Slika.
1: Ja, slika, fotka, ja. To bi vi naredili, Gen Z, ja. Ne, naredijo, ko menjajo posteljnino...
2: Pot pridejo zvečer, ko pa jih grejo spat, še pol...
1: Naredijo to zvečer, ko zamenjajo, tisti dan, ko zamenjajo posteljnino...
2: Tudi zamenjajo pižamo, da ima vse čisto.
1: Ne, a-a. Torej, skoraj da 4 od 10...
2: Skačejo po pojstlja.
1: Ne, ne, ko
3: Madonna izbiro. Je pa, brišejo prah po
1: ne, ne, ne, ne, a-a. 4 od 10 tisti dan, ko naredijo posteljnino, naredijo to.
2: Preluftajo postelj, zračijo.
1: Ne, nič ne zračijo.
2: Ja, na novo frišno posteljino oblečejo, ali kaj?
1: Je to tako, tak, če ja, preoblečeš no, če... pojzlo, te to narediš, ne?
2: Kaj narediš, ko imaš frišno posteljino?
1: 4 od 10 to naredijo, pa kaj sem ja zdaj
3: ja,
1: rekel?
3: Kaj reče, te... kaj ali
1: ne, nič ne reče.
2: Nekaj naredijo.
1: Nekaj naredijo, kaj je to? Kaj naredijo?
2: Rečejo, kako je fajn, ko je sveža posteljnina.
1: Ja, to je motivator, ampak nekaj naredijo.
2: Žulijo se svoj drago.
1: Kaj?
3: Pobohajo.
1: Ne. Ne. Se predata?
3: Ne.
1: Ja, pa bi se morala.
2: A se bila vsaj blizu, ne?
1: Ne, ne, tak, no.
2: Joči, se mi zdi, da bi to mogla, vedem.
1: Zadnji poskus.
2: Rije, pa se zvečer leže, pa rečejo.
1: Ne, nič ne reče.
2: Ne, dobro, naredijo.
1: Ne.
2: E, čakaj,
1: ja,
2: no.
1: Naredijo, ja. Ampak. Okay.
2: Krog obrnejo se v
1: gori. Ne, ne, ne.
2: Pa kaj okay, naredijo? Kaj da
1: se žal, v tej študiji je 35% vseh vprašanih reklo, da ko sviže preoblečejo posteljo, grejo potem zvečer prej spat, ker se veselijo, da bojo sviži pojsli spali.
2: A res, ali kaj?
1: Ja.
2: Kaj te to je?
1: Kaj te to je?
2: Delaš ti, greš ti prej, zaradi tega spat?
1: Jaz te grem vedno hitro spati.
2: Ja, no,
4: Toti radio. Toti hit.

0: Jason Mraz in I'm yours na Totem Radiu. Prihodni teden pa začnemo.
1: S čim?
0: S talanjem.
1: Mislim, podelili bomo enkrat, slavili pa bomo celi teden vsi skupaj.
0: Bomo slavili?
1: Ja.
0: Super, ampak morate vedeti, da nekdo izmed vas tam zunaj bo od tega slavja ker fajn nekaj imel, ne?
1: Ja, ker debeli žep.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
2: Dobro, daj naj čestitam najprej.
3: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
2: Torej čestitke.
3: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
4: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
3: Damo Jurja.
4: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
3: In pokasirajte Jurja.
4: Več na totiradio.si.
2: Z vami tudi dan. Raz in Medvršov.
5: V soboto.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo,

0: Čestitke, care!
1: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen!
2: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto!
3: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
4: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 €. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v BTC Murska Sobota.
3: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
5: Motori, hitrost in nepozaben adrenalinski vikend.
6: Vabljeni v središče ob Dravi na 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov. Slovenija Classic TT 2026.
5: V soboto 6. junija in nedeljo 7. junija vas čakajo legendarni motocikli, vrhunsko vzdušje in atraktiven spremljevalni program. Dogajanje bo komentiral Gabor Kržišnik.
6: V soboto stand-up show s Tinom Vodopivcem, v nedeljo pa spektakularni stand show z Rokom Bagorošom.
5: Slovenija Classic TD 2026 v središču ob Dravi. Doživi zvok legendarnih dirkalnikov.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
9: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
8: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
9: Vse za košnjo na spelec.at.

0: ure 11.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja, ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376, zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe. Mislil sem, da bom umrl. Tako pa nepalski gorski vodnik Dava Sherpa, ki je 6 dni preživel na pobočju Mount Everesta. 57-letnik je izginil med 3. in 4. višinskim taborom na okoli 7500 metrih, ko mu je zmanjkalo kisika. Bil je brez hrane, zato je žvečil led, na srečo je v žepu našel še nekaj čokolade. Na to je preživel še padec v ledeniško razpoko, kjer naj bi bil ujet več kot 2 dni. Iz nje se je rešil, ko je snežni plaz ustvaril prehod navzgor. Izčrpanega, podhlajenega in poškodovanega so ga našli delavci, ki na Everestu zbirajo odpadke. Njegova družina, ki je medtem v Katmanduju že začela pogrebne obrede, je bila ob njegovi vrnitvi presrečna.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055.
5: Idalgo, ki mali ga!
6: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
7: Italko Pitak.
0: In še aktualne temperature, 19 stopinj imamo v Mariboru, Buhova tudi 19, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
8: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
9: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
10: Pozdravljeni v prvi junijski lestvici Totih 30. Prav zanimivo bo danes slišati vse poletne tote hite, ki želijo na lestvico, da bi krojili glasbeno poletje letošnjega leta. No, Tine in Andrej lestvico za vas pripravi vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. samo na Totem radiju. Kadarkoli lahko lestvico poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prva novost danes je že takoj na 29. mestu. Zadnji evrovizijski toti hit, ki smo ga imeli na lestvici, je bil lanski Espresso Macchiato. Zdaj je čas, da se poskusi letošnja zmagovalka Dara, ki je Bolgariji prinesla prvo zmago v zgodovini Eurosonga. Bangaranga danes na 29. mestu. Legende The Rolling Stones pa so se spustili na čisto zadnje 30. mesto. Tudi če je to bilo to na naši lestvici, so fantje dokazali, da se še vedno upajo konkurirati veliko mlajšim generacijam glasbenikov. In The Stars danes 4 mesta nižje.
9: Totih 30.

0: Dara in Bangaranga z nami prvi teden na 29. mestu. Šest mest slabše ta teden tudi za ženski duet Stateside. Pink Panthers in švedska pevka Zara Larsson sta se ujeli na 28. mestu. Prvi toti kandidati tokrat pa so Temper City. Gre za tri Izraelce, ki so sicer bazirani v Los Angelesu. Eitan, Chen in Aviv so dolgo časa ustvarjali glasbo za druge, potem pa leta 2012 sestavili Temper City. Prvič danes si želijo tudi na našo lestvico. Self-Aware in Temper City.
1: Lestvica totih 30.

0: Stateside s padcem na 28. mestu danes. Tri mesta boljše kaže tokrat za Felixa Jena in Kaskado. Kako uspešna bo priredba dobrega starega hita Upside Down, bodo za boju Turn Me pokazali naslednji tedni. Je pa tri tedne potem, ko sta se predstavili kot toti kandidatki, skok na lojtro dobre glasbe uspel Madoni in Sabrini Carpenter. Duet, posnet za Madonin novi album, se imenuje Bring Your Love in združuje dve pop kraljici s povsem različnih glasbenih generacij. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

26. mesto danes za Boy You Turn Me. Leta 2002 je zmagovalec prve sezone britanskega šova Pop Idol Will Young posnel legendarni hit za zasedbe The Doors Light My Fire. Na finalu šova je pesem odpel in zaigral na klavir, kasneje pa v studiju posnel verzijo, ki je bila bolj podobna tisti priredbi Josea Feliciana. Tako je skočil na vrh uradne britanske lestvice in tam ostal 2 tedna. Na današnji dan, leta 2002, Will Young in Light My Fire. Dotih 30.

0: Τι Μάξι.
1: Relax.
2: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirat dopust!
0: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: Prihaja druga bratonska noč.
10: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
9: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
10: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
9: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
10: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 20 stopinj imamo v Mariboru, Fokovci tudi 20, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Poslušate Lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Še tretja in zadnja novost tega tedna nas čaka na 24. mesto. To je Dermot Kennedy s pesmijo Funeral. Ta je z njegovega novega albuma The Weight of the Woods, ki je v Veliki Britaniji takoj debitiral na prvem mestu lestvice albumov in Dermot je tako postal prvi Irec v zgodovini, ki je imel tri albume oziroma ima tri albume na vrhu britanske lestvice. Štiri mesta so danes padli tudi BTS s pesmijo Swim, ki je morda v tem trenutku nekoliko bolj osvojila ameriške poslušalce kot pa evropske. Danes so BTS na 25. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Dermot Kennedy z nami na 24. mesto. Avstralski multiinstrumentalist Kevin Parker, ki trenutno deluje v glasbenem projektu Tame Impala, je s pesmijo o najbolj znanem vampirju danes na enakem mestu kot pred tednom dni. 23. mesto torej za Drakulo. In zdaj toti kandidat. Talk to You je pesem nizozemskega dua Nutter, ki ustvarja elektronsko glasbo. V pesmi pa slišimo tudi pevca 54 Ultra iz New Jerseya. Sploh v ZDA je pesem letos pomladi že doživela odličen airplay, zdaj se Talk to You poskuša še pri nas.
1: Lestvica totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 23. mestu lestvice Totih 30. Na 21. mestu danes poslušamo Olivio Rodrigo z Drop Dead, ki je kljub neravno prijetnemu naslovu zelo fajn za poslušati. Mesto nižje je sicer ta teden. Na 22. mestu pa se še drži Robbie Williams z All My Life. Po precejšnjem padcu v prejšnjem tednu je danes spet tri mesta višje.
1: Totih 30.

0: Olivia Rodrigo na 21, ki z Drop Dead. Naslednji number one hit iz zadnjih 30 let je tokrat iz leta 2013, ko je na današnji dan na vrhu britanske lestvice bil Robin Thicke. Pesem Blurred Lines je zanimivo prejela večinoma negativne glasbene kritike, kljub temu pa bila nominirana za 3 gremije. Oba videospota so spet popljuvali in jo označili za seksistična, prislužila pa si je še tožbo družine Marvina Gaya, da je preveč podobna njegovi Got to Give It Up iz leta 1977. Z drugimi besedami, dvignila je prah, ker se še danes šteje za enega najbolj nepozabnih number one hitov. Blurred Lines.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Everybody get up.

0: Toti Maxi.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravje in porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Rusiji.
1: 3 minute čez 12.
2: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nova vlada obljublja, da se bo lotila reševanja težav na slovenskih cestah. Delovne zapore, zastoji, prometne nesreče. Vse to greni življenje voznikov. Minister Jernej Vrtovec zdaj obljublja pospešitev del na avtocestah tudi z delom po noči. Zaradi prometnih nesreč in zastojev na avtocestnih odsekih, kjer so delovišča, je namreč promet močno ohromljen. Na Darsu so doslej sicer opozarjali, da zakaj takšnega ni dovolj delavcev. Alenka Bratušek, ki je ministrstvo vodila pred Vrtovcem, pa je opozorila, da je bila stroka proti temu, da bi se delalo po noči ali da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev. Vrtovec napoveduje, da se bo to zdaj spremenilo. Vrača se tudi avtocestna policija. Kdaj natančno še ni znano, je pa notranji minister Franci Matos dejal, da je cilj, da se to zgodi čim prej. Na policiji pa pravijo, da bodo podrobno pregledali analizo ob ukinitvi avtocestne policije, potem pa bodo poskusili avtocestno policijo umestiti v sistem policije na način, da bo kadrovsko vzdržno. Razmišljajo pa tudi, da bi avtocestno policijo še razširili na področje kriminalitete na avtocestah. Italijanska ustava pa je na spletni strani italijanskega senata zdaj na voljo tudi v slovenskem jeziku. Gre za odzivno pobudo sveta slovenskih organizacij, kjer so prepričani, da mora biti ustava kot izraz najvišjih demokratičnih vrednot in pravic pripadnikom slovenske skupnosti dostopna v njihovem maternem jeziku.
0: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
1: Gremo na ceste. Na mariborski vzhodni voznici med predorom Vodole in pokritim okopom Malečnik v smeri Slivnice okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 € popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
1: In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Razvan je tudi 21, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
8: Poslušate lestvico totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11. z novo lestvico, ki jo potem ponovimo v sredo ob 20. Na 19. mestu bomo kmalu poslušali Save My Love. Šele drugi teden so z nami Kygo, Khalid in Griffin, pa že 9 mest višje. Kljub temu, da je že 4 tedne na vrhu lestvice s totim hitom Open Light, se tudi prejšnja Taylorkina uspešnica in number one hit naše lestvice Fate of Ophelia odlično drži v tem tednu. Mesto niže samo tokrat na 20.
5: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save My Love smo poslušali, to je bilo 19. mesto. Eden najbolj ustrajnih totih hitov na lestvici je zagotovo Gone Gone Gone. Z nami je že od lanskega novembra, nikoli sicer ni prišel na vrh, je pa dolge mesece cel čas nekje na sredini lojtre. Iz 17. na 18. mesto danes David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Tota kandidata sta še prej Justin Bieber in Nicki Minaj. Kakšen uspeh po Justinovem comebacku na Coachelli. 14 let potem, ko sta z Nicki izdala pesem Beauty and the Beat, sta na vrhu svetovne lestvice United World Chart že tretji teden in na lestvici Global 200 drugi teden. Zdaj bi rada osvojila še vrh na naši. Beauty and the Beat, Justin Bieber in Nicki Minaj.
1: Totih 30.

Gon, gon, gon na 18. mestu tokrat. Harry Styles je še en teden malo pod polovico lestvice. American Girls je spet padel v spodnjo polovico iz 14. na 16. mesto. Nas pa je nekaj tednu nazaj s pesmijo So Easy to Fall in Love osvojila Olivia Dean. Dobitnica 4 Britov in Grammyja je danes na 17. mestu, le mesto niže od prejšnjič. Dotih 30.

0: Harry Styles ta teden na 16. mestu z American Girls. V začetku poletja 1998 sta na vrh ameriške lestvice skočili Brandy in Monica. Za pesem The Boy Is Mine je navdihnil legendarni duet Paula McCartneya in Michaela Jacksona iz leta 82 z istim naslovom The Girl Is Mine. Brandy in Monica sta duet uvrstili vsaka na svoj album in kasneje povedali, da sta tako drugačni, da sta se komaj prepričali in stali v sobi ena ob drugi. Ampak rezultat še danes zveni odlično. Tu sta Brandy in Monica, The Boy Is Mine.
1: Lestvica Todih 30. Lojtra dobre glas.

0: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
1: Si želite popolno trato brez napora?
0: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
1: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
0: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
1: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Gremo na ceste na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in pokritim okopom Malečnik v smeri Slivnice okvareno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055. In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Fokovci tudi 21, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Na polovici lestvice Totih 30 smo, edine uradne lestvice Totega radija. Kadarkoli ste vabljeni tudi na platforme Tidal, Spotify in Deezer, kjer lahko našo lestvico poslušate v vsakem trenutku, ko se vam zalušta. Po nekaj tednih padanja so boljši časi prišli za pesem End of Beginning, ki jo poje Joe. Največji skok tega tedna beleži za kar 10 mest navzgor. Med zgornjo polovico ostaja tudi Loj. Nemška pevka je z Red Eyes res utrdila svojo pozicijo na lojtri dobre glasbe. Ne preživlja pa trenutno ravno najboljših časov. Pred dnevi je odpovedala kar nekaj koncertov svoje turneje, razlog pa je bil ta, da je enostavno prodala premalo vstopnic. 15. mesto pri nas za Loj in Red Eyes.
2: Totih 30.

0: Joe končno med najboljšimi 15-timi z End of Beginning. Tudi Teddyju Swimsu gre zadnje tedne samo še navzgor. Mr. Know-it-all je danes prvič v zgornji polovici lestvice in kljub temu, da pravi, da je v tej pesmi malo spremenil stil in smer, je to še vedno tisti Teddy, kot ga najraje poslušamo. Na lestvico bi stotim hitom Hit the Wall rada tudi Gracie Abrams. Gracie je po preboju skladbo Dead So True dokončno potrdila, da je res edinstveni talent. Sredi julija bo izdala svoj tretji studijski album z naslovom Daughter from Hell. Prvi singl z njega je Hit the Wall in velja za eno najbolj pretresljivih in tudi najbolj introspektivnih pesmi doslej.
1: Totih 30.

0: Teddy Swims danes na 13. mestu. Na 11. bo še drugič tokrat z nami Olivia Dean. Man I Need je po dolgih tednih zdaj padel iz najboljše deseterice. Tudi Somber je zdrsnil z desetke na 12. mesto. Poslušajmo torej Home Record.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Še drugič danes z nami Olivia Dean, tokrat na 11. mestu z Man I Need. In zdaj še v leto 2010. Somalsko-kanadski pevec K-Nan je imel kar srečo. Potem, ko je leto prej izdal pesem Waving Flag, so se preko kakoli odločili, da jo bodo vzeli za promocijsko himno svetovnega prvenstva v nogometu leta 2010. Ostalo je zgodovina. Znali in poznali smo jo v trenutku vsi po svetu, na današnji dan leta 2010 pa je prišla tudi na vrh uradne nemške lestvice.
1: Totih 30.

0: Proti Maxi.
1: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
1: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
2: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
1: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
2: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
9: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
8: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: dve minuti čez 13.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je vladi in premijeju Janezu Janši čestital za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta pa je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri tem pa so še posebej izpostavili področja obrambe, energetske odpornosti ter regionalne stabilnosti. Ljubljanski policisti preiskujejo streljanje pod Čmarno goro, v katerem je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče so poročale, da so slišale strele. Pleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje sicer ni ogroženo. Italija pa ostaja priljubljena destinacija za poroke slavnih. Palermo je tako konec tedna postal kulisa tako imenovane poroke leta. Po intimni civilni poroki v Londonu sta pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner prijatelje ter družino povabila na tridnevno slavje na Sicilijo. Dogajanje poteka na prestižnih zgodovinskih lokacijah o poostrenem varovanju. Skupni stroški poročnega slavja niso znani, mediji pa poročajo, da naj bi samo za enega od sprejemov par odštel več kot 10 000 evrov. Medtem ko nekateri menijo, da takšna slavja Italiji prinašajo prepoznavnost in nekaj denarja, med domačini vlada tudi precej slabe volje, predvsem zaradi zaprtih trgov in omejitev gibanja.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055.
5: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
6: Italko Pitak.
0: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 21 stopinj, Fokovci tudi 21. Jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
7: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
8: MCK.si.
9: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
10: Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi tega tedna naše lestvice totih 30 Lojtre dobre glasbe. Na 9. mestu je danes Ale Farben, ki je bil samo teden dni na drugem. Baby Goodbye je morda vseeno prepozen za skok na vrh. Enemu najuspešnejših nemških glasbenikov trenutno, Michael Schulte, je uspel preboj med deseterico 5AM, danes začenja najboljših 10 na 10. mestu.
9: Lestvica totih 30.

dvojke na devetko Baby Goodbye in Alle Farben. Nazaj med najboljšimi desetimi pa je Bruno Mars. Tisti prvi vzpon na hitro v treh tednih z nule pa skoraj do vrha je bil očitno prehiter. Vse namreč rabi svoj čas, tudi toti hudi hiti in tudi I Just Might, ki je danes na 8. mestu. Še en toti kandidat pride zdaj. Calvin Harris dobro ve, da je pred nami čas poletnih festivalov, dolgih zabav v beach klubih na najlepših plažah sveta. Zato je k sodelovanju povabil irsko DJ-ko Jazzy in postregla sta z novim hitom Satisfy, ki ima točno vse to, kar pričakujemo od poletnega totega hita. Calvin Harris in Jazzy, Satisfy.

0: Bruno Mars je z nami na 8. mestu. Od lanskega oktobra pa so z nami Huntrix na lestvici totih 30. Kljub dolgemu stažu je toti hudi hit Golden, ki se lahko pohvali tudi z enim najboljših airplayov na totem radiju, bil na vrhu samo dvakrat po teden dni. S tem tednom pada še 2 mesti z 4. na 6. 2 mesti niže je sicer danes tudi Ray, ki je bila na vrhu 4 tedne z Where is my husband. Danes za Ray 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Po dolgih tednih torej padec iz najboljše peterice za Huntrix in Golden. Naslednji number one hit smo našli na Jamajki. Shaggy je leta 2001 vzel malo samplo iz hita The Joker od Steve Miller Banda, malo jih je vzel iz uspešnice Angel of the Morning iz leta 1967, vse skupaj naredil nekoliko bolj moderno za tisti čas in uspelo mu je. Angel je junija leta 2001 bil na vrhu uradnih lestvic v 12 državah, vključno z Nemčijo, Avstralijo, pa tudi Irsko, Veliko Britanijo in ZDA. Spomnimo se legendarnega hita Angel točno 25 let pozneje.
1: Totih 30.

0: Toti Maxi.
1: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na koncu industrijske vlotmerke, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
2: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
3: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
4: Ka spakiraš kufre?
3: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
4: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Ta imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clia pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
3: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
4: Te pa veš, kam moreš iti?
3: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
5: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
6: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
7: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v BTC Murska Sobota.
6: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
8: Ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80 10 55. In še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota 23, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Še piko na i moramo dati naši lestvici totih 30 v tem tednu. Tine in Andrej imava zdaj za vas še zadnjega totega kandidata. To so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako pubeci zvenijo, bi rekli, kot če bi dali Tame Impalo in pa Daft Punk v mikser in dobro zmešali. No, poslušamo, tu so Almost Monday in No More Regrets.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Almost Monday so zadnji toti kandidati za danes. Bibi Rexa ima trenutno enega najbolj divjih in priljubljenih toti hitov na totem radiju. To se absolutno pozna tudi na lestvici, saj je skočila za 4 mesta z 8. na 4. 2 mesti više je tudi Holly Humberstone. To Love Somebody odlično predstavlja njen aktualni album Cruel World. Je nežen, pa vseeno turbulenten in euforičen. 5. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bibi Rexa in Faithless s totim hudim hitom New Religion na četrtem mestu. Zdaj pa še zadnji number one hit. Leta 2007 na današnji dan je na vrhu nemške lestvice bil toti hit No No Never, s katerim je nemški kvintet iz Hamburga Texas Lightning tistega leta državo predstavljal na Eurosongu v Atenah. Tam so dosegli samo 14. mesto. Na lestvicah v nemško govorečih deželah pa so še nekaj tedno ostali na vrhu z nalezljivo country uspešnico No No Never.
1: Totih 30.

Texas Lightning in eurovizijski hit No No Never iz leta 2007. Alex Warrenu je danes uspelo. Uspelo, da je Huntrick se vrgel z drugega mesta in se tako še za eno mesto približal vrhu lestvice. Med najboljšimi tremi pa sta prvič čuli Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight se je dvignil iz šestega na odlično tretje mesto. 30.

30. Lojtra dobre glasbe. Tik pod vrhom prve junijske lestvice Totih 30 smo. Spomnimo se zdaj še enkrat najboljših Totih hitov od desetke navzgor. Na 10. mestu danes Mihael Šulte s 5 AM. Precejšen padec za DJ Ale Farben in Baby Goodbye iz drugega na 9.

0: Ray je na 7. mestu z Where is my husband. Huntrix Golden na 6. mestu. Na 5. Holly Humberstone To love somebody. Bibi Rex and Faithless na 4. mestu z New Religion. Jennifer Lopez in David Guetta uspelo ima je priti med najboljše 3 na 3. mesto, torej Save Me Tonight. Na 2. mestu smo pravkar slišali Alexa Warrena in Fever Dream. Še 5. zaporedni teden pa lahko na koncu čestitamo Taylor Swift za zmago. Opel Light je na vrhu, čeprav sta 2. in 3. mesto že izjemno močni ta teden. Ampak Taylor ostaja kraljica še teden dni. 1. mesto lestvice totih 30, Taylor Swift in Opel Light. Pa lepo zdrav do prihodnič.
1: 1. mesto lestvice totih 30.

0: T-Max. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
1: Relaks.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
2: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet. V Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
6: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
0: Za vse informacije pokličite na telefon 041-890-350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.
7: Prihaja druga bratonska noč.
6: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
7: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
6: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
7: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
6: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
8: Radijska mreža
9: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.
11: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
9: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
12: Novi Kia Sportage. World ponudba.
11: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
12: Bogato opremljen. Omejena serija.
11: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.

Inner Circle in lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič bom v tem sobotnem popoldnevu v vaši družbi. Naša Maxi ekipa je že na morju z našimi poslušalci, kar dva avtobusa smo poslali na Brač. Jaz mislim, da v tem času so zdaj že pri kosilu, da so se že spakirali in razpakirali ter da bodo uživali v tem sobotnem popoldnevu, tako kot mi. No, mi si bomo privoščili obilo najljubše glasbe, seveda še kakšno zanimivost od tu in tam in se imeli skratka fajn. Pa če ste slučajno že na kakšnem pikniku ali pa premišljujete o tem, kakšne čevapčiče in kakšen steak bi dali na žar, ja, upam, da bo dobra glasba pomagala pri teh odločitvah. Najprej pa Čuki Spoletno in pa Pink.

0: Sobotno popodne na Totem Maxiu.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

0: obvestila.
1: Nekaj popoldanskih obvestil imamo pripravljenih za vas. Terme Banovci vabijo. Prvič v Pomurju, ekskluzivno, long table pri bazenu, vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30. Vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije pa na 02-513-1440, 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Podgredje vas vabijo na prevzem novega gasilskega vozila, ki bo danes ob 18. pri gasilskem domu na Podgradju. Po uradnem delu vas čaka bogat srečelov in druženje z gasilci. Za veselo glasbo pa bo poskrbela skupina Prestiž. Vabljeni torej danes ob 18. na Podgradje.

0: Oliver Dragojevič s svojo malinkonijo. Prav odpeljala nas je tale skladba zdaj na morje proti Splitu in tam so bili danes dopoldne tudi naši Maksi Pomorščaki. Zdaj so pa že na otoku Braču. Jaz verjamem, da se marsikdo od njih že kopa, kar dva avtobusa naših poslušalcev smo peljali. Vsak dan se nam bodo javljali, tako da v ponedeljek tam po 9. uri bom lahko že slišali, kaj zanimivega počnejo. No, kakšne zanimivosti pa tudi na našem Facebooku, ker ti vem, da Nataša bo zagotovo kaj objavila. Pa kot mi je povedala, da bo je vse naše poslušalce čaka tudi ena zanimiva nagradna igra. Eno super darilo so sabo odpeljali in je namenjeno samo za vse tiste, ki smo ostali doma. No, tudi Jessa je zelo žalostna, da je ostala doma. Prisluhnite, kako je spet letos ostala brez Maksimorja.
1: Foniko in Jessa
2: vas rešita nevol in stresa.
3: Či ti, Jessa, vej znam, ko si že spakejrala vse za morje, ali jaz manj eno na volo. Moje celi teden v službi, deca so v šole, pa sem mislila, ko bi ti doma ostala, znaš, ko boš mi malo groček zalejvala, ve pa znaš, ko rože pa paradajz ne dopreživeli v toj vročine.
4: Kok? Ta jaz ne bi šla s poslušalci na počitnice, opet naj doma ustonen.
3: Ja, ve pa stokši vikend ti ju krok pleteš. Ve pa te dno, ki je slej, ko tudi kama idem.
4: Ja, kaj pa ne ideš? Dur si me totimi kravami pa naivah. Sem ti jaz kriva?
3: No, zato pa je te teden moj. Vej mi pa pusti to veselje.
4: No, dobro, no. Ta pa ide. Kaj se pa ta naj zdaj začne tu na vese?
3: Vej pa eno školko ti prinesen. Pa stokši den te pozoven. Pa liter pa pol solene vode ti pripalom.
4: Kaj resen? Je, kak sem sračno.

0: City Maxi. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
2: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
3: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušine paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Shallow, Lady Gaga in Bradley Cooper, ta je pa zdaj pasala, ne? Verjamem, da uživate, ampak vmes moramo tudi včasih kaj delati. In še posebej, kmetovalci so vedno v pozoru, kaj ti vreme nikoli ne ve, kaj bi nam prineslo. Zanimivega, da bomo spet imeli več dela, ne? No, Simon Seči nam bo pa zdaj kaj več povedal o novem razpisu, ki so ga pripravili, in pa seveda prisluhnite tudi kakšni zanimivosti iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Prisluhnite.
1: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.
2: Drage kmetovalke in kmetovalci, v današnjih kmetijskih nasvetih gostimo Simona Sečija, svetovalca specialista za razvoj podeželja iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Danes kaj več o novem javnem razpisu. Gospod Seči, pa nam ga predstavite.
3: Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o intervenciji IRP02, naložbe majhnih kmetij, naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo. Javni razpis je bil objavljen 14. maja, na voljo je 7,8 milijona evrov sredstev, vloge se oddajajo do 9. septembra, stroški lahko nastanejo šele po oddani vloge na razpis, razen splošnih stroškov, ki lahko nastanejo od 1. januara 2023 naprej. Zadnji skrajni datum za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev pa je 3 leta od datuma podaje vloge na razpis oziroma najpozneje do 30. junija 2029. Intervencija IRP02 naložbe majhnih kmetij je namenjena nosilcem majhnih družinskih kmetij, ki so vpisani v RKG in v letu 2025 dosegajo med 4000 in manj kot 12000 evrov ustvarjenega prihodka iz kmetijstva. Cilj razpisa intervencije je spodbuditi razvoj, posodobitev in večjo odpornost majhnih kmetij ter prispevati k trajnostnemu upravljanju naravnih virov, izboljšanju dobrobiti živali in pa prilagajanje na podnebne spremembe. Podpora je namenjena širokemu naboru naložb, med ključnimi so naložbe za prilagoditev kmetovanja na gorskem območju, vključno z nakupom specialne kmetijske mehanizacije, potem ureditev objektov za stroje, za krmo, investicije v rastlinjake, v trajne nasade, skladišča, hladilnice, potem investicije v hleve, spravi naložbe v izpolnjevanje nadstandardnih zahtev za dobrobit rejnih živali ter ureditev oziroma obnova travniških sadovnjakov. Vlagatelj, da lahko kandidira, mora izpolnjevati splošne pogoje, in sicer, da ima poravnana vse davčne obveznosti do države, da ni v osebnem stečaju, je oddal zbirno vlogo. V primeru investicije nad 100 000 evrov mora k vlogi priložiti izjavo banke o finančni pokritosti celotne investicije. Vloge na razpis mora priložiti tudi poslovni načrt, izpolnjevati mora pogoj glede obsega dela, in sicer za enostavne naložbe 0,5 PDM-ja oziroma za zahtevne investicije najmanj eno polno delovno moč. Na posamezni javni razpis oziroma posamezni sklop se lahko vloži največ ena vloga. Vloge se točkujejo med vlogami na javni razpis, ki doseže vstopni pogoj 25% možnega števila točk, to je 65 točk. Se izberajo pač tiste vloge, ki dosežejo više število točk do uporabe razpisanih sredstev. Kar se tiče finančnih določb, stopnja javne podpore je 50% upravičenih stroškov in se lahko poveča za 10%, če gre za kmetijo, ki je razvrščena v gorsko območje, oziroma za 20%, če gre za naložbo mladega kmeta. V primeru investicij v rastlinjak je stopnja sofinanciranja 65%, za ekološkega kmeta, ki ima najmanj 80% kmetijskih zemljišč, vključeni v ekološko kmetovanje oziroma ima v ekološko rejo vključeni najmanj 80% KVŽ-ja in njihovo stopnjo sofinanciranja 65%. Prav tako ima stopnjo sofinanciranja v večini 75% vlagatelj, katerega je investicija oziroma bo investicija v postavitev zasebnega namakalnega sistema oziroma v postavitev mreže proti toči. Vsak vlagatelj upravičenec po izdanju odločbi po izplačilu sredstev ima določene obveznosti, kot je naprimer, da hrani vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev izplačilo sredstev. Ta upravičenec mora omogočiti kontrolo na kraju samem agenciji, ministrstvu, revizijskim organom. mora tudi označiti vir sofinanciranja, potem ta naložba, ki je predmet podpore, se mora uporabljati za dejavnost, za katero je bila podpora dodeljena, še najmanj 5 koledarskih let po letu vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. In pa, kot že rečeno, upravičenec mora zadnji zahtevek za izplačilo sredstev vložiti najpozneje po 3 letih od datuma oddaje vloge na razpis. Obveznosti so tudi vezane na uredbo, poleg te obveznosti iz horizontalne uredbe mora izpolnjevati tudi obveznosti iz uredbe intervencije IRP 02, in sicer najpozneje v 3. letu po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev mora izpolnjevati pogoj glede proizvodne zmogljivosti naložbe, in sicer najmanj v višini 80%. Če gre za, na primer, za ureditev zasebnega namakalnega sistema, mora ta namakalni sistem biti opremljen z vodomerom še najmanj 5 zaporednih let po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, in pa ena od obveznosti je tudi, na primer, vodenje knjigovodstva najmanj 5 let po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, in te knjigovodske rezultate mora poslati do 20. decembra agenciji oziroma ministrstvu za kmetijstvo. V primeru, če katero od obveznosti vlagatelj upravičenec ne izpolni, pa je žal podvržen sankcijam. Več informacij, kar se tiče same intervencije IRP 02 na naložbe majhnih kmetij, glede samih pogojev, upravičenih stroškov, splošnih pogojev, posebnih pogojev, obveznosti, pa vsi vlagatelji dobite pri vaših terenskih kmetijskih svetovalcih. Hvala za vašo pozornost.
2: Najlepša hvala Simon Seči iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota za predstavitev tega javnega razpisa in seveda lepo pozdravljeni do prihodnjič.
1: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.

I found someone in share na Tote Maxiju, ste jasna vam delam družbo in verjamem, da uživate, da se imate fajn, tako kot mi tukaj v našem studiu. V nadaljevanju, tam po 15. pa bomo prisluhnili tudi, jaz mislim celo, da zadnji oddaji naših najmlajših sodelavcev, gimnazijcev Ljutomerske gimnazije, kaj vse še počnejo v teh zadnjih dneh, bomo izvedeli. Zato res morate ostati z nami še naprej. Zdaj pa Sisi Keč, ki nas bo odpeljala nazaj v tista nora disko leta I Can't Lose My Heart Tonight.

0: Otimax. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52

0: 232-30-30.
1: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
2: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.

0: Unaj Čedov in Mike Oldfield. V drugem delu današnjega sobotnega druženja smo, ja, verjamem, da je odlična glasba tisto zdravilo, ki ga res vsi zelo pogrešamo in danes ga imamo kar v izobilju. No, vmes pa bomo prisluhnili tudi dogajanju na naši gimnaziji v Ljutomeru, gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Naši najmlajši sodelavci, gimnazijci, nam bodo predstavili, kaj vse še počnejo v teh zadnjih šolskih dneh. Ja, verjamem, da veliko vsega, zato jim prisluhnimo.
1: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
2: Glas GFML.
3: Lepo pozdravljeni ob poslušanju radijske oddaje Glas GFML. Tudi danes bomo skupaj obudili spomin na najzanimivejše in najpomembnejše dogodke, ki so v zadnjem času zaznamovali življenje na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Pridružite se nam pri pregledu šolskih aktivnosti, uspehov in doživetij, ki bogatijo naš vsak dan. V rubriki GFML po svetu bodo v našem studiju danes dijaki, ki so gostili vrstnike iz Španije, ki so na mesecu aprilu vrnili obisk. Ta oddaja je predzadnja v tem šolskem letu, zato upamo, da nam boste tudi tokrat prisluhnili. Dobrodošli v naši družbi.
1: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
2: Glas GFML.
4: Na naši šoli smo letos prvič organizirali šolsko tekmovanje iz ekonomije. Po končanem državnem tekmovanju je sledil izbirni test za mednarodno olimpijado iz ekonomije. V olimpijsko ekipo se je uvrstil naš dijak četrtega letnika Jakob Ritlop. Olimpijada bo potekala od 12. do 20. julija v Shenzhenu na Kitajskem, predtem pa še bodo organizirane intenzivne priprave na ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Iskrene čestitke Jakobu.
5: 134 dijakov in 8 učiteljev spremljevalcev se je v okviru pouka aktivnega državljanstva udeležilo rekrutacije v Beltincih. Dogodek, namenjen mladim, ki letos dopolnjuje 18 let, se je začel s prihodom udeležencev na okrašenih traktorskih prikolicah in konjsko vprego iz Ižakovcev, sledila pa sta dvig zastave in himna. Zbrane so nagovorili predstavniki obrambnega ministrstva, beltinski župan in predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Dijaki so spoznali vojaško evidenco, možnosti vključitve v slovensko vojsko ter njeno vlogo v sistemu zaščite in reševanja. Dogodek se je zaključil s skupnim kosilom.
6: Na 60. državnem tekmovanju iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani so dijakinje in dijaki naše šole dosegli odlične rezultate. Največji uspeh je dosegla Eva Lapuša iz prvega letnika, ki je osvojila tretje mesto in zlato plaketo. Zlato plaketo je prijela tudi Enja Kristina Fras, srebrne plakete pa Dimitro Lomakin, Matic Kramfogel, Blaška Prelog, Lana Sert in Anžeš Krget. Vsem iskreno čestitamo za izjemne dosežke in uspešno zastopanje šole.
4: V okviru kulturnega maratona na GFML je potekal medijski dan 2026, na katerem smo predstavili izbrane izdelke dijakov programa Medijski tehnik. Udeleženci so spoznali izkušnje dijakov z praktičnega usposabljanja doma in v tujini ter prednosti programa Erasmus Plus in Evropske unije. Ogledali smo si animacije, kratke filme in promocijske spote, dan pa obogatili s predavanjem o pripravi življenjepisa in nastopu pred delodajalci. Dogodek se je zaključil s predstavitvijo maturitetnih izdelkov in celostnih grafičnih podob maturantov.
5: Na finalu 13. nacionalnega tekmovanja Moje podjetje, ki je potekalo na Gospodarski zbornici Slovenije, so se med 25 najboljših dijaških podjetij v Sloveniji uvrstile tudi dijakinje GFML z dijaškim podjetjem Jurbi. Luna Bobič, Lija Kosi, Lili Jerič, Neja Roškar in Nina Ozbetič so razvile naravni poživilni napitek na osnovi zelenega čaja, jurkinega soka in mete, namenjen predvsem mladim za boljšo koncentracijo pri učenju. Dosegle so izjemen uspeh, saj so osvojile tretje mesto na podjetje leta, tretje mesto za najboljšo stojnico ter prvo mesto po izboru Ja Alumni in za najbolj inovativen slovenski prehranski izdelek. Njihov uspeh potrjuje ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost dijakov GFML.
6: V Mariboru je 14. maja 2026 potekal dan odklopa Zmigaj, ki je združil približno 1300 dijakov v projektu spodbujanja gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa. Dogodka so se udeležili tudi prvi A, prvi B in prvi C oddelek. Dijaki so sodelovali v športnih izzivih in ekipnih dejavnostih s poudarkom na turnirju Hudo dobre igre ter vsebinah, ki so jih sami soustvarili. Dogodek je spodbudil druženje, sodelovanje in pozitiven odnos do gibanja.
7: Na 60. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2026 so dijaki GFML znova dosegli odlične rezultate. Zlata priznanja so prejeli Zala Rauter, Jon Milič, Ivana Karolina Budna, Uroš Jocič, Žan Glavač in Mihael Hozjan, srebrna pa Izabela Zala Kranfogel, Kaja Šeruga, Špela Makoter, Petja Fischinger, Ana Iza Jaklin in Asja Sert. Njihove raziskovalne naloge so pokrivale različna področja od mikroplastike do družboslovnih tem. Vsem iskrene čestitke za izjemne dosežke.
4: Na državnem tekmovanju v znanju fizike za Stefanova priznanja so se odlično izkazali naši dijaki. Eva Lapoša iz prvega letnika je osvojila zlato priznanje, Nal Kramar iz drugega letnika srebrno, Maju Zupancu iz četrtega letnika pa je srebro ušlo le za točko. Čestitke vsem trem.
6: Na slovesnem dnevu prostovoljstva v Senožečah smo v okviru 27. nacionalnega tedna prostovoljstva prejeli naziv junaki našega časa za šolsko leto 2025-2026. Dijaki smo skozi leto sodelovali v različnih prostovoljskih dejavnostih, od obiskov doma starejših in humanitarnih akcijah do medvrstniškega tutorstva. Naše delo krepi solidarnost in povezanost v šolski skupnosti ter nas spodbuja k nadaljnemu prostovoljstvu.
4: V Domu kulture Ljutomer je sredini maja potekal pisani tobogan z več kot 600 otroki iz pomurskih vrtcev in osnovnih šol, kjer so dijaki tretjega letnika programa predšolska vzgoja pod mentorstvom Karoline Erjavc, Tjaše Lipovec in Tatjane Rozmarič Poštrak pripravili predstavo Volk in izgubljena pravljica. Z umetniškimi točkami in povezovanjem različnih področij so dijaki skozi zgodbo o prijateljstvu navdušili mlado občinstvo ter pridobili dragocene izkušnje na področju nastopanja in ustvarjalnega dela.
7: Z dijakinjami programa predšolska vzgoja in mentori smo se udeležili tradicionalnega srečanja v vrtcu Brezovci, kjer so dijakinje pripravile predstavo ter izvedle raznolike delavnice za otroke. Otroci so aktivno sodelovali, dijakinje pa so pridobile dragocene praktične izkušnje. Dan je potekal v prijetnem vzdušju in se zaključil z druženjem ter pogostitvijo. Dogodek je dijakinjam omogočil boljši pogled v delo vzgojitelja v praksi. Obenem je še dodatno okrepil sodelovanje med šolo in vrtcem.
2: Glas GFML.

0: Glas GFML.
1: Kje si pa ti že vse letos bil?
2: Potoval sem v New York, obiskal sem v Amsterdamu, videl Bratislavo, Rim, Split, Malto.
1: Kako pa ti je to vse uspelo?
2: Z GFML sem šel
3: po svetu.
4: Sredi aprila je na naši šoli potekala mednarodna izmenjava dijakov iz Španije, ki je ponovno povezala mlade iz različnih okolij ter prinesla številne nove izkušnje, prijateljstva in spomine. V današnji oddaji se nam bodo pridružili trije dijaki, ki so pri izmenjavi aktivno sodelovali in nam iz prve roke predstavili svoje vtise, doživetja ter izzive, s katerimi so se srečali med tednom medkulturnega druženja. Pozdravljeni Zala, Žiga in Katarina. Kako ste izvedeli za možnost sodelovanja v mednarodni izmenjavi in kaj vas je spodbudilo k prijavi?
5: Jaz sem za izmenjavo izvedela preko maila, kjer nam je profesorica Mojca poslala sporočilo in nas spraševala, če želi kdo gostiti kakega dijaka, in me to sporočilo pritegnilo, pa sem se tudi sama odločila, da želim biti del tega in gostiti eno dijakinjo pri sebi doma.
6: Jaz sem pa bistveno za to mednarodno izmenjavo nekako izvedela že, ko smo se udeležili te izmenjave v Španijo. Saj smo se tam tako zelo dobro ujeli z Španci, da smo nekako že planirali, da pridajo tudi oni sem. In tako ja, pri pouku je enkrat profesorica rekla, da bo zdaj ta izmenjava, in tako smo se prijavili na to.
4: Kakšni so bili vaši prvi vtisi, ko so gostujoči dijaki prispeli v Ljutomer?
7: Ja, prispeli so nekaj pouku okoli 16:00. Na začetku je bilo vzdušje tako pač malo napeto, malo so bili morda tudi oni nervozne, niso vedeli seveda, kam prihajajo, ampak potem skozi pogovor je pač nekako steklo in potem smo šli vsi lepo domov z njimi.
6: Ja, mislim, normalno je, da smo bili vsi malo nervozni, ampak zelo je doprineslo vsi ti nasmeški na obrazih, in ja, tako smo se že takoj začeli z pogovori in se čim bolj hoteli počutiti povezane.
4: Kako so se vključili v vaše družinsko življenje? Jih je kaj posebej presenetilo?
5: Jaz mislim, da so se res dobro vključili, saj si niti nismo tako različni, kot smo si mogoče mislili, da si smo. Mislim, da jih nič posebnega ni presenetilo, saj so nekako naši življenjski slogi dokaj podobni, razen mogoče to, da so navajeni iti kasneje spat.
7: Jaz mislim, da jih je presenetilo predvsem zgodnje vstajanje.
4: Katere skupne dejavnosti ali izleti so vam ostali najbolj v spominu?
6: Ja, najbolj spominu so ostala predvsem terme, ko smo se šli vsi, tako Španci kot tudi Slovenci, malo kopat. Pa še mislim, da nam je bilo zelo lepo, ko smo šli v Maribor, tam smo tudi bili vsi skupaj in v bistvu brez profesorja, tako da smo lahko lepo raziskali celotni Maribor.
5: Meni se je tudi najbolj dopadel Maribor, saj smo res bili zbrani čisto vsi in smo tudi nekako skupaj najprej šli malo v šoping, potem pa po mestu in potem pač vsak nadaljevali potem na svoj konec.
4: Kako so gostujoči dijaki sprejeli našo šolo, mesto in lokalno okolje?
7: Jaz mislim, da jim je bilo všeč, mogoče jih je edino malo presenetilo, na kako različnih lokacijah živimo. Saj so navajeni, da oni vsi živijo skupaj v enem mestu, mi pa smo iz vseh koncev Pomurja.
6: Ja, pa mislim, da predvsem tudi moja izpostavila, da naprimer na avtobusih smo vsi tako še napol spimo, oni pa že na avtobusih imajo tiste burne pogovore, pa tudi pri pouku so tako omenili, da smo nekako zelo mirni, saj vseeno sodelujemo, ampak nekako v Španiji je bolje to z profesorji vse povezano z večjo.
4: Je bilo med sporazumevanjem kdaj težko premagati jezikovne ovire? Kako ste jih reševali?
5: Ja, jezikovne ovire so bile del vsakdana, torej smo se z njimi non-stop srečevali. Zdaj pri meni je mogoče bila težava, da ne govorim špansko. Sva pa z mojo dijakinjo, ki je bila pri meni, pa sva govorile cel čas angleško in sva tudi potem se dopolnjevale, če se mogoče katera ni spomnila kakšne besede, tako da sva bolj na angleščini prakticirale.
7: Ja, mislim, da so nekako vsi vedeli toliko angleško, da smo se lahko z njimi normalno sporazumevali, če pa je pač prišlo do kakih stikov komunikaciji pa prevajalnik in ChatGPT.
4: Kateri trenutek iz izmenjave bi posebej izpostavili kot najbolj nepozabnega?
6: Meni je nekako najbolj nepozaben bil v bistvu ta zaključek, ko smo se poslavljali, pa prav zaradi tega, ker so bila so zelo močne čustva In tako bi rekla, da če je nek močen zaključek, potem se vedno pot še lepše nadaljuje. In to se tudi vidi v tem, da smo z kakimi Španci še vedno ohranili stike.
5: Tudi jaz se strinjam, da je bil zaključek res nekaj najlepšega, saj smo se do takrat že lahko bolj spoznali in smo nekako tudi bili bolj povezani in tudi dejstvo, da so počasi odhajali, je mogoče še dalo dodatno težo na ta dogodek. Tako da definitivno tisti naš zaključek v šoli.
4: Kaj ste se iz te izkušnje naučili o sebi oziroma o sodelovanju z ljudmi iz drugih držav?
7: Mislim, jaz sem se naučil, da moram biti precej strpen, ker so se zelo pozno vstajali, tako da sem jih veliko časa čakal. Predvsem pa sem se morda od drugih naučil, da kljub našim različnosti pa se mladi soočamo z istimi problemi, istimi težavami.
5: Jaz sem se tudi naučila strpnosti, razumevanja, predvsem pa komunikacije, ker sem nekako imela najprej neko oviro pred novimi ljudmi, zdaj pa sem se naučila, kako te ovire premagati in kako navezovati stike tudi v drugih jezikih.
4: Bi se podobno mednarodno izmenjavo ponovno vključili in zakaj bi jo priporočili tudi drugim dijakom?
6: Jaz bi se v spet to izmenjavo mednarodno seveda hotela vključiti, saj že ta izmenjava je bila tako neprecenljiva, tako da bi spet želela kakšne takšne izkušnje še imeti. Priporočila bi jo pa tudi drugim, če si želijo nekaj novega sprobati, neka nova okolja doživeti in v bistvu spoznati to novo kulturo in tudi pač nove vezi narediti.
7: Kaj ne povem. Jaz bi se v izmenjavo tudi še enkrat vključil, sicer sem bil že na Nizozemskem. Mislim, da pač daje Erasmus neko možnost vsem nam mladim, da spoznavamo ljudi iz celotne Evrope, se povezujemo, letemo nova poznanstva in spoznamo nove kulture in okolje.
4: Hvala vsem gostom za deljenje njihovih izkušenj in vtisov. Mednarodne izmenjave so odlična priložnost za sklepanje novih prijateljstev, spoznavanje drugih kultur ter pridobivanje dragocenih življenjskih izkušenj. Želimo si, da bo takšnih priložnosti še veliko. Glas GFML.

0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
2: Trenutno za maturante potekajo pisni izpiti tako na splošni kot poklicni maturi. Zato jim želimo vso srečo. Dijaki predšolske vzgoje so sodelovali ob sprejemu novorojenčkov v občini Ljutomer. S predstavo Volk in izgubljena pravljica pa bodo razveselili otroke iz vrtca Odranci. Dijake drugega U še čaka njihova produkcija, v sklopu kulturnega maratona pa se bodo zvrstile še številne druge dejavnosti, ki nam bodo popestrile dogajanje in ustvarile prijetno vzdušje.
3: Ko se naša junijska oddaja počasi poslavlja, se bliža tudi konec še enega pestrega šolskega leta. Čeprav nas do zadnjega šolskega zvonca loči še nekaj dni in se bomo pred počitnicami srečali še v eni oddaji, je v zraku že čutiti poletno razpoloženje, pričakovanje zasluženega oddiha in zadovoljstvo ob številnih dosežkih. Hvala, da ste bili tudi tokrat z nami. Našo oddajo Glas GFML lahko spremljate na radijskih valovih, lokalnih televizijah, v podcastu, multimedijskem centru ter na naši spletni strani www.gfml.si. Za vami smo bili Eva, Alina, Zala, Mija in Karin, za mešalno mizo pa Žiga.
4: Adio!
0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
5: Toti najljubši hiti. Toti Radio Maxi.

0: City Maxi. Rock City. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rockcity.si.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
7: Če ne veste, kaj bi danes za malico, v zeleni točki vas čakajo bajti in bavle.
8: Bajti so brutalno dobri. Sočni sendviči, bavle pa sveže, bogate in hrustljave solatne sklede za lahek, a nasiten obrok. Naročila sprejemamo med 7 in 13 uro. Na telefon 041-300-888.
7: Meni preverite na zelena-točka.si.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik minus Slovenija. Pika si, da bo delo veselo.
12: Radijska mreža, Toti radio.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul iz tistih vrućih disco časov. Jasna sam s vami in vem, da naša Maxi ekipa, ki je zdaj na morju, uživa. Jaz zagotovo že ravno vidim, kako se kopajo, kako uživajo. No, več bomo izvedeli jutri tam po 9. uri. Nataša se nam bo javila in nam bo povedala, kaj delajo, kaj počnejo, pa tudi kaj jejo, kakšne nagradne igre bodo imeli, veliko se jim bo dogajalo. V glavnem, če imate čas, boste preverili vse to dogajanje tudi na našem Facebooku, pa ne pozabite na našo spletno stran radiomaxi.si. Tam si lahko pregledate, kaj vse smo počeli minuli teden, kaj se je dogajalo in tudi kakšen brezplačen mali oglas lahko preverite. In jutri tudi najbolj slastne malice. Z nami pa Jan Plestenjak. Uživajte še naprej.

0: vestila.
1: Terme Banovci vabijo. Prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu, vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30. Vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije pa na 02 513 14 40, torej 02 513 14 40 ali info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci.

Hare Matahari, ja nic, zdaj pa samo še napovem slovo, fajn se imejte še naprej, uživajte, jasna sem bila danes v vaši družbi, tudi jutri.

0: Audi Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
2: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
2: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
3: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
2: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
3: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Relax.
7: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirati dopust!
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazno.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
13: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
14: Predaval bo dr. Veliju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
13: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo.

0: ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
1: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
0: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
2: Minuta čez 16.
3: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število primerov okužb z ebolo v Demokratični republiki Kongo in Ugandi hitro narašča. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja, da se bolezen zelo hitro širi in bi lahko, če ne bo dodatnih ukrepov, povzročila eno največjih epidemij te bolezni doslej. Skupaj z Afriškim centrom za nadzor bolezni so sicer predstavili načrt za prihodnih 6 mesecev. Ta se osredotoča na okrepitev epidemiološkega nadzora, preprečevanje okužb in več testiranja. Zato bodo namenili več kot $500 milijonov. Izraelska vojska je v streljanju na Zahodnem bregu ubila dojenčka. Dejanje so priznali in se opravičili, a je to seveda slaba tolažba za obupane svojce. Pojasnili so, da so streljali na vozilo, ker so vojaki menili, da pospešuje proti njim. Izkazalo se je, da so bili ranjeni 3 palestinski civilisti, 7-mesečni dojenček napadenega para je nato umrl v bolnišnici. Iz Avstralije pa znova poročajo o smrtni žrtvi zaradi napada morskega psa. V zahodnji Avstraliji je umrl 35-letni potapljač, ki je z družino lovil ribe s harpuno. Po navedbah policije ga je napadel domnevno okoli 4,5 metra dolg morski pes. Moškega so po napadu s čolnom prepeljali na obalo, kjer so ga pričakali reševalci, vendar mu žal niso mogli več pomagati.
5: Za varne poti brez skrbi.
6: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
5: Hvala za zaupanje.
2: Gremo na ceste, na štajerske avtoceste med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80155.
7: Si videl tekmo?
8: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 € popusta.
7: To je pa zadetek.
8: Avtorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
2: In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Destrnik tudi 23, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.

0: 16:11 minut je, Jure, vam želim lepo sobotno popovdne in če bi si radi ta vikend še malo popestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Tudi danes še vabljeni na Trg Leona Štuklja na Street Food Festival z različnimi ponudniki. Čaka vas seveda sladka cona za vse ljubitelje pregreh, tudi otroški kotiček za najmlajše raziskovalce okusov in pa seveda bogata ponudba v gastro koktejl Beer and Wine in Spritz coni za popolno sprostitev odraslih. V SNG Maribor bo danes ob 18. uprizorjen Jančarjev roman To noč sem jo videl. Obeta pa se jutri še nekaj športnih prireditev. V občini Hoče Slivnica se bo odvil 10. tek pod Pohorjem, potekal pa bo tudi 47. kolesarski maraton okoli Pohorja. V paviljonu mestnega parka pa lahko jutri ob 10.30 prisluhnete tudi godbi Ruše. Želim vam čudovit vikend.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 16:22 minut je in kam vse lahko damo rukolo.
1: Rukola je v vsakem drugem hamburgeru, ja, že.
2: Pa v sendviču,
1: pa na pici, pa povsod.
3: Zelo lepo raste tudi na vrtu.
1: Ja, naj kar raste. Malo, tak je fajn, ne, ampak včasih pa eni, ja, eni, mislim, ene pizzerije ti dajo rukolo, pa malo testa poleg.
3: Tako. Ja, pa malo namažejo z rdečo omako, ja.
1: Sediš v onem grmu, pa
2: še...
1: Gospod, kaj pa te vi? Ja, pico imam na gospodi.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
1: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Dobro, daj naj čestitam najprej.
1: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
0: Torej čestitke.
1: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
2: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
1: Damo Jurja.
2: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
1: In pokasirajte Jurja.
2: Več na totiradio.si.
3: Toti Maxi.
4: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
5: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
6: Si želite popolno trato brez napora?
7: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
6: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
7: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
6: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
8: Ja.
9: Ne.
8: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 055. In še aktualne temperature. 23 stopinj imamo v Mariboru, a pa če tudi 23, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti Radio.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah, tako da če bi radi slišali kakšno, nam pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In danes za Simona, ki je napisal, da bi rad slišal tisto legendarno, ko so Silverjevi imeli suho vajo pred odhodom na poletni dopust. Tako da uživajmo v tej legendarni. Pa hvala, Simon, za sporočilo.
1: Ja, dobro dan.
2: Dobro dan, gospod Herman, pozdravljeni. Sem točen, ne?
1: Ne, pa minuto zamujaš.
2: Minuto,
1: tega
2: pardon.
1: Rad, ker je vse že planirano.
2: No dobro, pa pa če bi...
1: Minuti gremo, ne? Danes je, to je zdaj zadnji trening, še imeli smo že 2-3, da malo so zmatrani in zdaj bom jaz počasi naredil tu temo. Spusti rulete, gremo spat. Koda je...
3: Gospod Milan!
2: Dobro dan, gospod Silver.
3: Kaj dam kavo gor?
1: Halo, zamujamo, kaka kava?
3: Kam zamujamo?
1: Rulete dol noče! Gremo, kot da se vstajamo. 2:45 zbudimo, 2:52 smo v avto.
2: Aha, 7 minut.
1: Smo že na tezno, ne mi ljučnega dela, da se kolona nabira.
2: Aha, 7 minut je torej treba.
1: 7 minut, vsak svoje zgrabi v avto, zakurblam in smo že praktično, se pravim, ob 3 moramo biti ven z Maribora, 2:45
2: zbudimo. Dejansko zdaj grejo spata.
1: Ker jaz sem sposoben, če nismo ob 3:00 v Miklavžu, iti nazaj, pa prestaj, ne nam dopust. Ja, to me pol listiri za celo pot.
2: Aha, no in zdaj grejo spati, kaj?
1: Kaj čakaš ti? Ja, kaj čakaš, kaj že nisi v postli? Mala dva sta bolj kot ti, ali kaj? Spravi se pa to dejo.
3: Vse grem.
1: Kak si se zdaj pokrila, ker tak?
3: Če pa je vaja?
1: Čuju, preobleči se v spalno srajco, tako je.
3: Pa ne morem zdaj tu pred Milanom.
1: Pa Milan je videl kita, že se te gleda Discovery, ali pa bil v živalskem vrtu, en kit gora dol, ali morski level, kaj si obleče se?
2: No dobro, sem gledal stran, gospa.
1: To je luno, če ješ pokazala, ne tvoje, če?
2: No dobro, gospod ja. Silver, zdaj grejo torej spat in...
3: Samo lula, če grem!
1: Ne! Ču, kaj si normalna ti? Kako lulanje? Kako lulanje?
2: A ni tega.
1: Lulanje?
2: Ja.
1: Ni.
2: Dobro.
1: Zarad lulanja...
3: A ti ne morem spat zdaj.
1: Kaj sem jaz mogoče znak dal? Naredi se, ko da spiš! Pa jebe maz, da so vsi pa mater, jaz to ne vem, kako so tudi geni, njeni močni. Dobro, škoda, da niso požerli tudi geni, ali kaj?
2: No dobro, in zdaj spijo in
1: zdaj
2: potem...
1: Zdaj spijo, evo, zdaj pa je znak. Zdaj pogledamo, ko da je 2:45, ja. Ne, in 3:04.
2: Aha, piščavka, ja?
1: Gremo, kaj? Ja, kam je gledate? Ja, prebleči se ti nazaj, kam iz spalni skačeš?
3: Kje je hladilna skrinja, Herman?
1: Stop. Mala dva v sobo nazaj. Kaj si mi rekla?
3: Kje je skrinja?
1: Doma skrinjo prek.
3: Jaz.
1: Kam si jo dala?
3: Tu je bila še prej, kaj se ka premiko.
1: Ne, ite, vem, ker ne.
2: Ne, se
1: hladilne torbe ni. Hladilne torbe ni, no.
2: To pomeni, da ne grete, ali kaj?
1: Ne, ne gremo na morje. Na otok bote hodili zmrzovat tu, ali pa v tamke zaprt, ali pa v kidričevo, ko zbog vode ni not.
3: A ti, tu je skrinja, jaz sem sandvič prej pojedel, kaj sem lačen bil.
1: Kaj si naredil?
3: En sandvič sem pojedel, to tega s čajno.
1: Čigav sandvič je čajno?
3: Tvoj ati.
1: Pa dobro, kaj bo ata zdaj umrl lačen za volanom? Vaš herojko vas mora do Splita pripeljati 6 ura, ker imam bolj trajek za nahvar.
3: Herman, če pa je vaja.
1: Čuj, ti pa lape drži. Ponovite, kaki sandvič ima ata? Hitro ti povej zdaj.
3: Čajna.
1: Pa še kaj?
3: Pa slanina.
1: Kaj ne jemo?
3: Ne jemo pohano pa pariško.
1: Zakaj ne?
3: Pariška rob dobi, po pohanem pa nam je slabo.
1: Dobre. Zdaj, samo malo še. Samo malo, gremo zdaj to dalje, ker sem nervozen. Ja,
3: kaj je zdaj oranžni kufer?
1: Čuj, lape drži, ker zdaj sprašujem! Kaj delamo, ko ata prehiti kamion?
3: Herman, jaz me žim, tak veš, da me je strah.
1: Čuj, kaj te moremo bit? Kaj te moremo bit? 25 krat sem toto tvoje telo, 90 kilsko perpelo, da ste not kotali v morje, še vedno te strah. Kaj delamo?
3: Ata ploskamo.
1: Bravo, mali, super. Koliko pijemo po poti?
3: Malo, Herman.
1: Ki pijemo, točno sem zaprašal.
3: Krapina Karlovac.
1: Ki stojimo?
3: Plitvice.
1: Koliko imamo časa v Plitvicah?
3: 12 minut.
1: Kak izkoristimo 12 minut? Gremo hitreje, no.
3: Za lulat pa za jes, Herman.
1: Ki lulamo?
3: Ja, na WC-ju.
1: A pa če se plača?
3: Te pa zunaj. Samo jaz nem, leto zunaj.
1: Zarad tvojega sanja, jaz nem en dan manj na morju. Kaj veš, da je kuna skoraj 35? Kaj si normalna, ali kaj si? Kaj naredimo v Karlovcu?
3: Na staro cesto zavijemo, ker je ovdje cesta predraga.
1: Mali, zdaj povej, kak ata vozi.
2: Dobro, pa na nož.
1: Dobro, te, zdaj pa počasi. Zdaj pa gremo zopet spat, da še enkrat ponovino. Gremo.
2: Torej, to je te pa jaz grem zdaj, dame gospodi, ko ste slišali.
3: Herman, gled, mrzovalno snajdla.
1: A ti, nikam ne gremo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 30.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Aj pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Radio. Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kočevskem Rogu so se spomnili pobitih po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Znova je opozoril na pomen sprave, za katero pravi, da je več kot zgodovinski ali politični projekt, ter da zahteva spoznanje resnice. Pozdravil je pred kratkim sprejeto novelo zakona, ker omogoča pokop pobitih na ljubljanskih Žalah. Na Švedskem se zaporniški sistem pripravlja na prihod mladoletnih zapornikov. Švedski parlament je namreč potrdil zakon, po katerem bodo mladostniki med 15 in 17 letom obsojeni za hujša kazniva dejanja kazen prestajali v zaporu. Ukrep bo začel veljati julija. Parlament pa bo glasoval tudi o znižanju starosti kazenske odgovornosti z 15 na 13 let za najhujša kazniva dejanja, za katera je predpisana najmanj 4-letna zaporna kazen. Oblasti sicer pravijo, da se Švedska sooča z izrednimi razmerami, ki so posledica naraščajočega nasilja kriminalnih združb. Vzrok smrti kita Timija pa ostaja skrivnost. Med večurno obdukcijo namreč na truplu živali niso odkrili poškodb, prav tako v ustni votlini ali želodcu niso našli ribiških mrež. So pa ugotovili, da je bil Timi pravzaprav samica. Kit je večkrat nasedel na severni obali Nemčije, čeprav so ga vrnili v morje, pa je nato na danski otok naplavilo njegovo truplo.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 8 nič 10.
1: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 22 stopinj, Ceršak tudi 22. Jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj. V ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27.

Voy a mesta, voy radio. Tutti radio, tutti hit. Same najbolje.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: To sta videla, da je Slovenija med najstarejšimi državami v Evropski uniji. Po sveda starosti prebivalk in prebivalcev, jasno da.
2: Smo kar bogi tu, ne?
1: Smo nad poprečjem, ampak ne sicer najstarejši, ampak smo v samem vrhu. Poprečno smo kar prek 46, nekaj tega, 47. Islandija pa je med najmlajšimi. Kar
2: tam
1: je
2: pa
1: logično.
2: Sami mladi, ne?
1: Ne, niso sami mladi, ampak je pa kar logično, glej, daleč si, veš, toliko sestričen, pol leta je tema.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na to.

0: Toti Radio. Toti Hiti. Toti Radio. Toti Maxi.
1: Ste že bili v Krimovi trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
2: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
5: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Kaj se dogaja?
2: Tako je, Marko, kaj se dogaja?
1: Je kaj?
2: Kaj se dogaja? No? Ogromno zaskrbljenih obrazov je videti po našem mestu. Nekateri obrazi so že povešeni. Skrb in žalost sta poskrbela za dodaten, nepotreben stres v naših življenjih. Kaj storiti? Smo namreč popolnoma nemočni. Dogodek vseh dogodkov pa je nesramno blizu.
3: Govoriš o sličicah?
2: Ja, seveda. Kaj pa?
1: Kaj?
3: Joj, ne kaj? Rabiš bit. Pridejo.
2: A pridejo.
3: Pridejo. Ena pošiljka pride že danes,
2: okay.
3: Ampak Panini ne dohaja povpraševanja. In zato je na številnih mestih zmanjkalo sličic.
2: Ja, seveda je, ja.
3: Ampak, kot smo rekli, brez skrbi, ena pošiljka je prišla že danes.
2: Okay.
3: Naslednja pa pride 11. junija.
2: Ja, tako se začne
3: tako, dogodek takrat se tudi začne dogodek.
1: To si bil tak žalostni.
3: Tak da, brez skrbi.
2: Okay.
1: Boš preživel.
2: Lahko popravimo obraze nazaj gor. In v trgovino po 27 paklov.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Ruti Maxi. Ruxitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Dobro jutro, Tine. Dobro jutro.
2: Jutro. Dobro jutro. Oh.
3: To bi bilo za tebe, regent.
2: Tako me je lepo pogledal v oči.
3: Ja, mislim, vse ko boš čul.
4: Oh my god.
3: Naj se samo zabeleži v zapisnik, da jaz nisem nič rekel tu. Pa dobenga nisem lepo gledal, pa nič. Šokantna novica z Japonske prihaja. Uh-huh. In sicer... Kaj?
1: Dober uvod je.
3: Ja, no vse bote čuli, da je šokantno. Zato, ker... Absolutno imajo pomankanje moških igralcev za odrasli film. Okrog 70 jih je, pa okrog 10,000 ženskih igralk imajo.
2: To pa kar ne.
1: Pa kar morajo porihtati, ne?
3: Ne, smisel, če bi nekaj na pomoč li, a ne.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiju.

0: Toti Maxi.
1: Vinogradniki, sadjarji in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
1: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
2: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
1: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
2: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
4: Ko spakiraš kufra?
3: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
4: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
3: Veš kaj, letos bi pa na dopust res rad šel brez skrbi.
4: Te pa veš, kam moreš iti.
3: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
5: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
6: Relax.
7: Letos lahko na mesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
7: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: U Totem tednu na Totem radiju.
1: Pardon, preden gremo naprej glasbi, samo dve mini zmagi bi rad podelil z vsemi vami, če dovolita.
2: Ja, seveda.
3: Okej, lahko.
1: Danes moram v trgovino.
2: Ja.
1: Ampak sem že šel. Namreč zjutraj sem slučajno zgodaj vstal, vse zrihtal in kaj imam za zrihtat. Takoj ob 8, ko se trgovina odpre, sem že šel in zrihtal Einkauf.
3: Okay. Bravo! Ej, da to
2: je. Torej, ne rabiš trgovino.
1: Ne, malo sem se zlagal.
2: Praviš, da moraš te...
1: To je prva mini
3: ti?
1: Zmaga.
3: Aha, prva, okay. Prva, druga?
1: Druga, ko sem doma moral vse znositi z avta, ne?
2: Ja.
1: Gledam, če bi nesel vse ali ne, ne, ker je bilo dosti, 3 vreče.
2: Ja. Moraš nesel.
1: Grem dvakrat ali tvegam pruh.
2: Nikoli, ne? Pruh rajši.
1: Tako? Tako da sem pobasil vse 3 vreče in ga spuštim. Ampak res so bile težke.
2: Si pa.
1: Ja sem, ne, so, ja seveda. Tako da.
3: Bravo.
1: To je to, hvala lepa in lepo zdrav vsem v trgovina.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem.

0: Audi Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Sem bral o eni švicarki in zanimiva zgodba za vse tiste, ki te dni morda planirate že, kako bo čez poletni dopust. Neka švicarka se je z dopusta namreč vrnila s kar 55 kovčki v svojem kombiju, pri tem pritegnila pozornost cariniko in policisto na mejnem prehodu, ampak po pregledu so ugotovili, da je v kovčkih imela samo osebne stvari, ki jih je kupila na potovanju. Evo, saj poznamo to zgodbo, ampak poznamo tudi obratno, da 50 kovčkov stoji zunaj, preden gremo na dopust in tu moramo biti pubeci močni in reči, ej, samo 4 grejo v avto, to je to. Zato rej še vedno išče moža.
0: V totem tednu na

0: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Aj pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
5: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
4: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
6: Ja.
7: Ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Ob katerih risankah si pa ti odraščala, Ema? Naj uganem, tačke so, tačke so, tačke na patrulji.
2: Ja. Tačke so. Pa kaj so še bila ona, Evelinka?
3: Vinksica.
2: Ja, Vinksica, ja. Točno.
3: Pa oni poni.
1: Moj mali poni.
2: Moj mali poni.
1: Pa je.
2: Če
1: bi slučajno morala dati za pač enega od ponijev iz te risanke, kateri poni bi bila midva z Matejem?
2: Oj. Ni takega.
1: A ne, pardon, ti so poni oziroma samo rok je en tudi, ne? Ali so vsi? Midva bi bila bolj konja, verjetno, ne?
3: Ja, ampak Regen bi bil tista Pinky, ko je.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Toti Maxi.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
2: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaž, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
3: Si želite popolno trato brez napora?
4: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
3: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
4: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-8.
3: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Ruxitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Radijska mreža Toti Radio.

0: Toyota Maxi.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
0: Radijska mreža Toti Radio.